0: by night.
1: Everybody good?

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Vorbim astăzi despre conectarea la masă. Poftim la masă, dar depinde tonul pe care îl folosim, energia pe care o exprimăm. De la un poftim la masă, poate să apară un refuz sau o bucurie. Uneori doar o acceptare, astfel încât să nu fie mama supărată că nu am venit la masă. Cred că fiecare dintre noi are anumite amintiri din copilărie, când nu-și dorea să mănânce anumite alimente, dar le consuma astfel încât să nu se supere mama sau bunica sau cine a gătit în casă. La fel ne așteptăm să facă și copiii noștri, doar că ei sunt mult mai vocali și exprimă mult mai ușor în cuvinte dacă vor sau nu vor să mănânce anumite alimente. Dacă îi poftim la masă și introducem în mod frecvent alimentele pe care ei nu le acceptă, nu le integrează cu bucurie, este posibil la un moment dat să vină la masă cu o față tristă, abătută, să ia de 2-3 ori din farfurie, să se ridice susținând că s-au săturat și apoi să vină din nou prin bucătărie să mai caute prin frigider, prin sertare, să mai ia o gustare, să mai ia poate acel ceva bun pe care și-l doresc. Poftim la masă înseamnă un îndemn, un drag de conectare, o bucurie de a fi cu toții împreună. Dar este important ce povestim când suntem la masă. Dacă ne adunăm la masă să povestim că a fost traficul aglomerat, că cineva ne-a supărat, că ne-am certat cu o colegă, cu șeful, cu șefa, că nu am fost mulțumiți de rezultatele copiilor de la școală, întrebările sunt legate de teme, de rezultate, de note, de calificative, atunci aceea nu este o atmosferă prietenoasă și nu este un poftim la masă, ci hai la un poftim să facem retrospectivă a zilei, dar din contextul nemulțumirilor. Poftim la masă ar trebui să fie însoțit, ca îndemn, de dorința de a ne conecta, de a povesti din ce ne-a bucurat în ziua respectivă, din a povesti de ce am apreciat la ziua respectivă, ce ne-a plăcut fiecare la fiecare om pe care l-am întâlnit. Astfel creăm o atmosferă de conectare și mâncarea are alt gust. Starea pe care o avem atunci când gătim se amprentează alimentelor noastre. Și atunci este important să ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem în bucătărie, de ingredientele pe care le folosim, de pata de culoare pe care o putem pune în farfuria noastră. Atunci când gătim sau când pregătim un ceai sau când ne dorim să creăm o masă de familie sau o masă cu prietenii și anunțăm acest poftim la masă, starea noastră este foarte importantă, dar și modul în care ne prezentăm noi la masă. Dacă am gătit cele mai gustoase și mai aspectoase bucate, dar venim la masă supărate sau supărați, obosiți sau obosite, gâfâind, nefiind o bucurie cu care ne așezăm la masă, atunci mai bine nu mai venim. Mergem și facem câteva respirații, facem un duș, ne schimbăm puțin starea și apoi ne așezăm cu drag pentru noi și pentru ceilalți la această masă. Fiecare experiență din jurul mesei va rămâne ca o amprentă frumoasă pentru copiii noștri. Și dacă ne vom gândi, oare cum vor povesti ei despre copilăria lor, despre mesele în familie, peste 10 ani, peste 20 de ani, este esențial să creăm noi acum experiențe frumoase cu ei și să nu lăsăm acest spațiu liber, să nu-i lăsăm să mănânce singuri în dormitor sau la televizor sau cu tableta în față, să ne conectăm ochi în ochi, bucurie în bucurie, mână în mână, să fim acolo împreună, nu fiecare cu telefonul lui, nu fiecare uitându-se la televizor și mâncând fără control și în cantități foarte mari. Pentru că acolo nu este o conectare, este o deconectare de noi, de familie, de cât mâncăm, de ce mâncăm. Așadar, ori de câte ori ne gândim la o masă în familie, este important să aducem cu noi bucuria, alături de bucatele atent selecționate și, bineînțeles, atent gătite. Și să creăm acele experiențe frumoase în care putem implica și pe copiii noștri. Doar cu o simplă întrebare, tu ce ți-ai dori să mănânci? Sau mâine sau poimine, ce ai vrea să gătim împreună? Și veți vedea câte răspunsuri frumoase veți primi și câtă dorință de conectare în bucătărie există. Copiii își doresc să petreacă timp cu noi, dar noi avem timp pentru ei. Copiii își doresc să găsească noi modele, inclusiv din perspectiva alimentară, dar noi ne dorim asta. Putem investi în noi să fim părinți informați, educați și cu drag să-i chemăm la masă. Până data viitoare, vă doresc să aveți armonie în farfurie și, bineînțeles, bucurie în familie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre importanța poziției corpului, despre postură. Alături de noi se află domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped. Bine ai revenit, Ștefan!
2: Bine v-am regăsit!
1: De ce este importantă poziția corpului, atât pentru un adult, da? Contează foarte mult modul cum mergi sau cum intri într-o încăpere, cât mai ales pentru copil.
2: Hai să vă spun, s-a observat că 8, dacă nu 9 adulți din 10 suferă de dureri de spate pe plan mondial. Este un fleo mult mai mare decât malaria sau decât alte boli, pentru că toți oamenii ăștia când suferă foarte tare au probleme, se și internează și costă enorm toate internările de pe fața pământului și deci este un mare fleu. Și atunci s-a încercat să se vadă de ce există aceste dureri, de ce persistă, de ce tot revin. Și s-a văzut că problema principală nu e la nivelul coloanei. Îmi vin pacienți și spun: domn doctor, nu mă dezbrăcați pe mine, uitați-vă pe remene, că eu am la L4, L5, acolo o problemă. Dragii mei, după experiența japoneză, care au făcut un studiu pe vă 20.000 de cazuri, rata de eroare a remeneului este de 38%. După umila mea părere, bazată pe mai mult de 10.000 de cazuri, este de 50% rata de eroare și o să vă spun de ce. Acolo se fac niște feliere ale corpului, niște secționări și secțiunile sunt drepte. Practic nimic în corpul omenesc nu este drept. Și atunci felierea cu o chestie dreaptă te duce și te induce în eroare foarte tare, pentru că tu vezi niște chestii curbe și le judeci după o feliere cu secțiuni drepte. Țineți minte ce v-am spus, le-am demonstrat și totdeauna când sunt, că acum în ultimii ani de zile sunt președinte de congrese și asta, și întrerup pe cei care vin cu astfel de expozeuri și le arăt, vorbiți prostii pe imaginea asta, dați o imagine înapoi. Deci, încă o dată, acel remene care este nebunie pentru toată lumea acum și toată lumea face remene, are, după părerea japonezilor, un 38, deci 40% eroare, după părerea mea, peste 50% eroare. Și atunci, mult mai bun este examenul clinic, să-l vezi pe pacientul cu ochii tăi de medic experimentat și o radiografie. Remeneul rămâne foarte bun în anumite, mai aproape deloc la genunchi, deloc aproape la genunchi nu-l folosesc, pentru că mi-a dat niște erori înfiorătoare. A fost un mare sportiv român care avea o mare problemă la genunchi, s-a făcut remene și a ieșit că este perfect genunchiul lui și el avea mare problemă la genunchi. L-au trimis la Viena și a făcut remene la Viena și a ieșit că este perfect genunchiul lui, dar genunchiul lui era rupt. Și s-a văzut și la examenul clinic și mai ales după aia când s-a făcut artroscopie că el avea ligament încrucișat rupt și nu putea să facă sportul lui în care este, a fost și este mare campion. Deci, atenție, eu m-am întâlnit cu multe cazuri de remene care te păcălesc înfiorător.
1: Și atunci,
2: examenul clinic e foarte important, mai ales la genunchi și coloană, și radiografia aia simplă. Că tu preferi să vezi dita mai stejarul și să înțelegi ce se întâmplă cu el decât secțiunii stejar. Nu știu dacă mă înțelegeți.
1: Da, foarte bine.
2: E foarte important.
1: Dar
2: țineți minte, eu... faceți întâi de orice o radiografie și un examen clinic la un medic bun. Dacă vedeți că medicul ăla nu vă dezbracă și nu vă vede, înseamnă că e o problemă cu el.
1: Dar știu că mai ai tu o anumită testare, pășești pe un anumit aparat.
2: Și ajungem să spunem, deci nu este problema locală, ci o problemă a poziției corpului. Oamenii tind să stea înclinați către în față, mulți dintre ei către în spate. Și asta am găsit-o la foarte mulți copii care aveau așa zisele dureri de creștere. Nu cred deloc și sunt primul în lume care am demonstrat-o, nu există dureri de creștere.
1: Și pentru că totdeauna m-am întrebat
2: de ce are costică și nu are mitică, de ce are tănțica și nu are Claudia.
1: Că toți copiii cresc. Dar nu toți au dureri.
2: Toți cei pe care am găsit cu astfel de dureri stăteau înclinați către în spate. Deci o înclinare a corpului către în spate. Eu imediat îi arăt părintelui care vine lângă el și îl pun stas pe loc în picioare și îl împing către în spate și stă și vede că pică pe călcâie și stă foarte înclinat în spate. Așa stă copilul noastră, 80% înclinat în spate. Păi zice, are dureri. Păi sigur că uite, astea sunt durerile. Și imediat părintele înțelege, zice, da. Îi fac copilului niște plantare care îi schimbă imediat poziția și după o lună vine părintele și spune, domn doctor, se joacă copilul ăsta parcă ar vrea să recupereze tot ce nu s-a jucat până acum datorită așa zisurilor dure de creștere. Nu cred deloc că aceste dure de creștere au o cauză adevărată, pertinentă și sunt convins că sunt datorate unei înclinări. Ori asta pe aparatura pe care am eu acolo.
1: Asta vreau să subliniez, ca să faci acea plantare de care vorbeai, personalizată.
2: Să vezi,
1: nu cumpărăm de la piață sau de la,
2: nu
1: că cumpăr, există tot felul
2: nu,
1: de branduri.
2: Nu cumpărați ochelari decât de la un oftalmolog, nu luați de la marile Surface, pentru că nu sunt unii buni și nu sunt adaptați problemelor cu adevărat.
1: Bun, și hai să explicăm, aceste plantare personalizate le faci în urma unor măsurători.
2: Se fac niște măsurători foarte clare în care
1: podometru
2: se
1: vede. Podometru se cheamă aparatul, că mi-am amintit, sau?
2: De fapt este posturometru, pentru că vezi și postura, vezi dacă copilul stă înclinat, cum stă, dacă stă, dacă are un picior mai scurt, dacă are un picior mai lung. Asta trebuie să facem o întreagă discuție altă dată cu diferența de lungime.
1: Făcând aceste măsurători, așa poți stabili plantarea aceea personalizată.
2: Absolut,
1: care se
2: vede
1: facă
2: exact despre ce are nevoie, exact ca la oftalmolog care comandă niște ochelari. Ăștia sunt un fel de ochelari ai picioarelor care schimbă poziția copilului schimbându-i softul. Deci impulsurile care se dau la nivelul talpei ajung la nivelul creierului și acolo se schimbă poziția. Creierul decide să stea corpul mai în față, plecat pentru copiii care stau foarte în spate. Deci este o chestie foarte interesantă, minunată, pentru că încă o dată nu vii tu și împingi de jos să stea copilul mai în față, ci îl faci pe el să stea mai înclinat.
1: Foarte interesant, și știu că într-o perioadă și Marc, băiețelul meu, se plângea de dureri de călcâi. Am venit cu el la tine, la fel i-ai recomandat și i-ai făcut aceste plantare personalizate. S-a simțit foarte bine, între timp a crescut. Deci aici trebuie să avem grijă, copiii crescând și schimbându-și.
2: Aveți mare grijă că aceste plantare poate toate să facă și rău.
1: Păi asta zic,
2: exact,
1: trebuie să fie una potrivită,
2: făcuți,
1: potrivită piciorului copilului.
2: Și care nu sunt adaptați ochilor noastre, vă fac foarte rău. Așa poate să facă și niște plantare făcute de cineva nepriceput sau de cabinete care fac tot felul de porcării.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Ștefan. Iată, am reținut informațiile prezentate astăzi. Cred că sunt extrem de utile părinților care ne ascultă. Mulțumim și te așteptăm să revii.
2: Cu mare plăcere.
1: Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
4: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16, în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
6: Ai văzut?
7: Nu!
6: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
8: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
9: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave.
7: Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBTV. A început o nouă eră pe piața muncii. Transparența salarială devine obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene. Companiile și instituțiile sunt obligate să comunice salariul sau intervalul salarial încă dinaintea primului interviu de angajare. Mai mult, firmele nu mai au voie să le ceară candidaților istoricul salarial. Examenul Național de Bacalaureat 2026 începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune, fie la toate probele, fie doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Probele de evaluare a competențelor se desfășoară în perioada 8-17 iunie. Primăria Capitalei a anunțat că va cumpăra cu fonduri europene 100 de troleibuze, 79 de tramvaie pentru capitală prin programul regional București-Ilfov 2021-2027 în cadrul unui amplu proces de modernizare a transportului public. Pepenii românești ajung mai târziu pe tarabe anul acesta. Iarna lungă și primăvara capricioasă au întârziat recolta. Producătorii din Dăbuleni, județul Doliș, spun că acum fructele sunt coapte în proporție de 70% și estimează că vor ajunge la vânzare cu o întârziere de aproximativ 2 săptămâni față de anul trecut. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 11 și 18 grade și cer variabil. În regiunile sudice, în prima parte a zilei, vor fi norări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade Celsius. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni, vor apărea perioade de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensitate picări de scurtă durată în timpul ploilor. În București, cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 24-26 de grade, la Timișoara 26-28 și la Brașov 22-24. Acestea au fost știrile orei 7. Începe ITBTV Neața!

0: Îți bineața!
1: Obiții-ți bineața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Îți FM! Este luni, este 8 este. Iunie! Oh, nu, e aproape terminată vara! Abia a început vara! Am intrat oficial în a doua săptămână, pentru că vara a început de luni. Ca să începem frumos de la început.
1: Da.
2: Oh, prietenul meu albastru, uitați-l pe Biții extraterestru. Ce faci, Biții?
1: Bine.
2: Mă bucur să te văd. Dumnezeu, ai țisă română?
1: Bună!
2: Ce faceți, prieteni?
0: Politicos ești?
1: Da. Noi foarte bine, dar tu?
2: Bă, și eu la fel de bine, mă bucur să vă văd din nou. Mă bucur că este cald, mi-e un pic cald acum, dar mie îmi place așa.
1: E bine. Bă, e superb, hai.
2: Cald și frumos.
0: Se face zi atât de vreme.
1: Și se întunecă mult mai târziu. Dovadă, îi auzi ce făceam, că am stat mult, ce m-a alergat și am răgușit.
2: Bă,
1: și am râs în hohote.
2: N-are nimic cu sustrec. Două săptămâni de școală mai sunt.
1: A, da.
2: Sigur, unii au terminat, deja unii terminau cu săptămâni. Dar pentru majoritatea copiilor, în două săptămâni se termină școala, se termină grădinița. Și vine oficial vacanța de vară.
0: Super.
2: Sunt și ultimele două săptămâni de matinal, de exibiție.
1: Da.
2: După care o să trecem pe programul de vară.
1: Adică ne jucăm.
2: Adică ne jucăm, da. Așa.
1: Toată vara.
2: Toată vara. O să ne jucăm cu inimini mai inimă, îl aducem înapoi în studio și stăm de vară cu el și ne jucăm. Până atunci, în dimineața aceasta, începem dimineața frumos cu un concurs?
0: Începem! De acord!
2: Hai, domnul Biții, ne explici despre ce e vorba?
1: Eu?
2: Da. Sau domnișoara Oiții, că ea e fan?
1: Păi
2: hai,
1: nu, lasă, că eu știu, că știu despre ce e vorba.
0: Hai, e simplu.
1: Ha-ha! Păi, dar nu-i, că nu-i simplu sau că e greu. Azi o avem pe... Îi avem pe prietenii noștri de la Gerovital Kids.
2: Da.
1: Coaița Spumița.
0: Drăguță de
1: aici Spumița. Și dimineața asta cântă Coaița Spumița.
0: Aia Spumița, pregăti băița.
1: Așa, sigur. Dar nu, azi nu este asta.
0: Nu, astăzi vom completa versul. Deci cum facem de obicei, completăm versurile de la cântecelul Oiței Spumițe, da?
2: Hai să înțeleagă toată lumea. Avem pe cei de la Gerovital Kids alături de noi, care au venit

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor.
1: Mai nu-ți fără frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare,
3: duș pup, gata la culcare.
4: Mami e uimită, oită fericită.
5: Învăț natural cu GeroVital.
6: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
7: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
8: Kids, kids, kids, zine aici. Bun,
9: să fie clar, nu trebuie neapărat să completați cu versul din
8: cântec. Nu, ce vreți voi.
9: Să fie orice completare creativă.
8: Orice vreți voi.
9: Da.
8: Deci, zine unde să completeze, ce versuri vrei să completeze.
9: Cam și bucurie, joacă, energie, spăl ușor, pe căpșor, prin un norișor, fără lacrimi clăbucesc, uite, uite!
10: Uite, uite!
8: Puncte, puncte! Da. Un cuvânt, 10, 100, cu ce vreți voi, ne completați versul acesta și primii 5 o să fie premiați de GeroVital Kids. Ce ai zis, Bițică, că avem la... ce premii avem?
10: Un set de produse GeroVital Kids. Îți dai seama că ai inclusiv această spumiță.
9: Da.
10: Pentru băiță. Tu și... știi câți clăbuci face? E wow!
9: Cântecelul ăsta e suficient ca să te clăbucești bine peste tot cât asculti și bineînțeles poate.
10: Deci,
9: dacă vrei să interpretezi ceva la duș, poți să cânti.
10: Calmă și bucurie.
8: Bun.
10: Joacă, energie, spăl ușor, pe căpșor, prind un norișor, fără lacrimi clăbucesc. Uite, uite!
8: Gata, era în versie la strălucesc, voi puteți să completați cu orice. Dacă ați trimis, nu mai scrieți alte mesaje, că vă duceți mai sus și nu o să vă mai văd ca primii.
10: Păi poate de unde să știe că dacă e primul sau al doilea?
8: Păi nu,
10: sau...
8: da, asta zic, ai trimis un mesaj, gata, nu mai trimite și al doilea, că
10: păi
8: o să
10: normal.
8: Te trimite WhatsApp-ul mai sus și nu mai știu, nu o să mai fi în primii 5.
10: Da.
8: Așa, gata, hai că am primit destule, nu mai trimiteți, că s-au primit mai mult de 5. Ia stai așa, să avem, să vă trimitem. Bun, deci primele 5 persoane care mi-au trimis mesaj. Primul a zis strălucesc. Cred că este Tania din Florești primul.
10: Bravo, Tania!
8: Așa. Vă trimit mesaj, vrem de la voi numele și numărul de telefon, datele unde să vă trimitem
10: premiul
8: de la GeroVital. Așa, al doilea mesaj pe care l-am primit este de la...
11: Sunt Alex, cred că următorul vers este uite, uite, strălucesc.
10: Bravo.
8: Alex,
9: bun, bravo,
8: uite,
9: Alex.
8: Uite, strălucesc. Ești al doilea care a trimis mesajul. Ia să vedem, al treilea care a trimis mesajul.
11: Strălucesc.
8: Nu știu cine este. Ți-am trimis mesajul, acum poți să ne spui cine ești. Așa, câte am dat? Trei?
10: Trei.
8: Încă două. Al patrulea?
12: Bună, aici, bună, amici, bună, Andrei. Eu sunt Dani, bună, din Craiova și cred că se completează cu strălucesc.
10: Wow.
12: Pa, aici, pa, amici, pa, Andrei.
10: Toți?
8: Dani din Craiova cu strălucesc.
9: Bravo, Dani!
8: Și mai avem unul, da? Sigur am dat doar patru,
9: da?
8: Nu am dat cinci, nu?
9: Nu.
10: Nu știu.
9: E al cincilea.
8: E al cincilea acum, da?
9: Uh-huh.
8: Așa. Și al cincelea mesaj este...
13: Bună, eu sunt Sebi din București, am 8 ani și cu ce vreau eu să completez este strălucesc.
9: Strălucesc!
13: Pa, Andrei!
9: Bravo, prietenii noștri strălucitori!
8: Gata, am dat cele 5 seturi de la GeroVital Kids. Mai facem și săptămâna viitoare, vă anunțăm când. Mulțumim că ați participat, mulțumim și celor de la GeroVital Kids, felicitări câștigătorilor! Hai să continuăm emisiunea.
10: Hai!
9: Hai!

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor.
1: Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
3: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
4: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
8: Start motoare!
9: Cu Lego City, Lego Tech.

0: Legodis Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
3: Ce obiect de la tine din ghiozdan s-ar bucura cel mai mult să aibă o baterie care se încarcă singură de la soare?
4: Stiloul, pentru că mereu scriu mult cu el și aș vrea să aibă cerneală infinită.
5: Eu cred că cel mai repede s-ar încărca pachetul de mâncare, pentru că eu aș avea mâncare infinită.
6: Probabil pixul, pentru că îl folosesc în fiecare zi.
7: Stiloul meu preferat, pentru că scriu în fiecare zi cu el și mi-aș dori să nu se termine atât de repede cerneală.
8: Mie mi-ar plăcea cărțile, pentru că, ca să nu se termine niciodată, să fie mereu o continuare la o poveste.
9: Eu am decis să fie caietul, ca să pot să scriu la infinit pe el.
10: Pixul, deoarece când mi se termină, trebuie să mă duc să iau altul. Așa, dacă ar fi infinit, n-ar trebui să mă duc săptămână de săptămână să iau altul.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițiviți FM. Este 7:25 de minute și suntem foarte bucuroși că a venit vara și suntem alături de voi și se termină și școala imediat. Și astăzi e despre ce o să stăm de vorbă noi, domnișoară Iți.
1: Păi stăm așa, că între prieteni de vorbă.
0: Păi noi toți nu stăm ca între prieteni de vorbă.
2: Și astăzi este ziua funny, da? A prietenilor buni.
1: Ce mai vrei? Păi așa cum suntem noi, hai.
0: Da.
1: Noi suntem prieteni.
2: Mie îmi place în română.
0: Am zis la mulți ani, bițică.
1: La mulți ani.
2: Hei, la mulți ani.
0: La mulți ani, știți.
2: Mie îmi place vorba asta de prieten adevărat.
0: Așa.
1: Păi adică eu la cel mai bun, hei. Nu?
2: Da.
0: Există și prieten. Păi dacă există și prieten imaginar.
2: Hey. Nu la asta mă refeream, prieten adevărat, adică nu o cunoștință pur și simplu.
0: Înțeles.
1: Se potrivește.
2: Prieten adevărat.
0: A, așa, și ce vreți voi să întrebăm legat de această zi?
1: Păi, e foarte simplu, dacă e ziua prietenului adevărat, ce înseamnă să fii un prieten adevărat?
0: Bine, ce înseamnă să fii un prieten adevărat?
1: Păi nu știu, las că aflu, să văd dacă eu am un prieten adevărat.
0: Bine, prietene, pe atunci așteptăm mesajele voastre la 0725 300 700, pe WhatsApp, vocale, să ne spuneți ce înseamnă pentru voi un prieten adevărat.
1: Da.
0: Și dacă aveți un prieten adevărat.
1: Păi da. Poate... Altfel de unde să știi ce înseamnă?
0: Îi faceți și o urare. Îi spuneți ceva, da. Să vă audă la radio.
1: Da.
0: Bine, vă așteptăm mesajele. Să aveți o superbă la școală, la grădini și la serviciu și rămâneți pe Ițiviți FM. Abia a început Ițivițineața.
3: Vladimir și mi-activez puterea iubirii când o îmbrățișez pe mami. Școala de

0: Ia să vedem, prietenia, ce prieten înseamnă adevărat să fii prieten adevărat, da?
1: Da.
0: Hai, vreau să aud dacă aveți o urare de făcut pentru prietenul vostru. Ia.
2: Bună, Iți, bună, Briți, bună, Andreea, sunt Adelina, așa am 8 ani și ce cred eu că înseamnă un prieten adevărat este când nu te părăsește niciodată. Pa, Iți, pa, Biți, pa.
1: Wow. Când e mereu alături de tine.
3: Ciao, Iți, ciao, Biți, ciao, Andrei, eu sunt Adam din Sibiu, am 7 ani. Și ce înseamnă să fii un prieten adevărat este să te joci cu el, să fii la el când se lovește și să-i zici ce s-a întâmplat, să-l ajuți și să nu te cerți cu el. Pa, Iți, pa, Biți, pa.
0: Pa.
1: Pa, pa.
0: Ok, deci prieten adevărat se ajută.
1: Păi cam da.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Amara din Iași, am 8 ani și pentru mine un prieten înseamnă să fii, un prieten adevărat înseamnă să fie alături de mine și să mă ajute mereu, pa!
1: Ok.
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Daria din București, am 9 ani și pentru mine un prieten adevărat înseamnă un prieten care mă înțelege.
1: Pa!
6: Și nu te judecă.
1: Te înțelege. Ok.
0: Adică, cum adică te înțelege?
1: Păi, adică,
6: și simplu.
1: Treci printr-o situație mai dificilă, te înțelege și alături de tine.
6: Să înțelege emoțiile, hei.
1: Se pune în locul tău, poate să fie și empatic, nu? Adică dacă se pune în locul tău atunci când ești supărat.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
6: Bună.
7: Eu sunt Eva din Ploiești, am 6 ani și un prieten adevărat este unul care te joci cu el, își împărtășești secretele și te ajută atunci când îți e greu.
1: Ok.
0: Ok.
6: Și de la tine să știi, prieten pământean, că vreau să aflu ce înseamnă pentru tine să fii un prieten adevărat. Și dacă ai unul, poate îi spui ceva.
1: Da, îi transmiți vreo urare, ceva.
6: Nu știu.
1: Vreun mesaj de mulțumire?
6: Tu te ce râzi?
0: Așa, dăm voi să râd și eu?
6: Da, ba da.
8: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: Ea este prietena noastră a tuturor super zăpă. O puteți asculta în fiecare seară pe ITMZ FM de la 6 la 8 și puteți să ascultați imnul oricând din aplicația ITMZ FM.
1: Da. Păi ea se pricepe, cred, cel mai bine la prietenie. Are prietenii.
2: Ea activează super puterea prieteniei.
1: Da.
2: E foarte ușor să te împrietenești cu ea.
1: Cam da.
2: Hai să vedem, prietene pământean, ce înseamnă pentru tine un prieten adevărat.
3: Bună, Eti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ionica din București, am 8 ani și ce înseamnă un prieten adevărat pentru mine este să petreacă mult timp cu mine, să mă ajute la nevoie și să împărțim mâncarea de la pachetel de la școală. Pati, pati, Bici, bă, Andrei.
2: Ce drăguț!
0: Deci prieteni în part.
1: Păi da!
4: Bună, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ava din București, am 6 ani și ce înseamnă cel mai bun prieten pentru mine este să le jucăm, să facem glume, să împărțim lucruri. Papa, Bici, papa, Bici, papa, Andrei.
1: Să împărțim frățește. Știi că se mai spun? Mai există o vorbă că ești... E prietenul meu, e ca fratele meu. E tare. De-aia se împărtășește.
0: Am înțeles.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ianis din Prahova. Și ce înseamnă un prieten pentru mine este când se joacă cu mine. Și chiar am un prieten.
1: Bravo.
2: Ok.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Sunt Davin din București, am 10 ani și prietenia față de mine înseamnă să ne ajutăm reciproc. Prietenul adevărat al meu este Diego.
0: Diego.
7: Bună, Iti, bună, Andrei,
1: bună.
7: Sunt Țara din București.
0: Ei, bună.
7: Și Țara. Prietenia în Țara. Pentru mine,
0: da.
7: Înseamnă
8: să te joci
7: fără să te țelgi. Și prietena mea este Ivona.
0: Ivona.
7: Pupici cuți clipiți.
2: Pupici, Sara. Știi ceva? Uite, mie nu-mi place chestia asta. Nimănui nu-mi place să se certe. Atunci de ce se mai certă?
1: Din greșeală.
9: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, bună. Mă numesc Eva din București, am 7 ani și ce înseamnă pentru mine un prieten adevărat înseamnă o mână de ajutor când cad și mai înseamnă că este alături de mine în orice călătoria mea. Pa!
2: Ce drăguț!
0: Adică vine peste tot cu tine la mare, la munte?
2: O fi o metaforă?
0: Așa cred.
2: Ha.

0: Iată-i pe extraterestri prietenoși care vă așteaptă la 0725 307 ei sunt Iții și Biții.
1: Și el este Andrei. Da, păi vrem să știm ce înseamnă să fii un prieten adevărat. Și dacă tu ai un prieten adevărat și dacă vrei să-i transmiți un mesaj și cam asta.
2: Astăzi este ziua prietenilor buni. Da. O să sărbătorim și noi așa.
3: Bici bună, bici bună, Andrei. Eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce cred eu că înseamnă un prieten adevărat este să te joci cu el, el să te ajute când ai nevoie și cam așa, pai țipa, bici-pa, Andrei.
4: Pa, mulțumim!
2: Pa, pa!
5: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei!
1: Bună.
5: Eu
1: bună.
5: Sunt Mara din Satul Mare, am 10 ani și un prieten adevărat pentru mine înseamnă să respecte regulile jocurilor care ne jucăm,
2: okay.
5: Să ajute atunci când are nevoie cineva și să nu se supere din... orice. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
2: Pupici!
0: Bici se mai supără la jocuri.
1: Hai, hai.
0: E un pic ofticat uneori.
1: Și tu ce faci acum?
0: Vorbeam și eu la telefon cu cineva.
1: Da.
6: Bună, Ici, bună, Bici, bună, bună, Andrei.
2: Bună!
6: Eu sunt Teodor din Ilfov, am 10 ani și... pentru mine să fii un prieten adevărat înseamnă să-l ajuți la greu, să-i fii loial și, de exemplu, dacă îți spune un secret, să nu îl spui altcuiva.
2: Normal!
6: Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
2: Să păstrezi un secret? Trebuie un prieten să păstreze un secret.
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Efrem din Bacău, am 10 ani și pentru mine un prieten adevărat înseamnă să se joace cu tine, să fie alături la nevoie și să te ajute să treci peste anumite dificultăți. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupici cu sclipici.
0: A, mulțumim!
1: Dificultăți!
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Eva din Iași, am 8 ani și pentru mine un prieten adevărat înseamnă să-ți fie alături, să te înțeleagă și chiar dacă te cerți cu ei, să ajungi la o înțelegere. Mm. Și mesajul meu este pentru Daria, Teodora, Serena, Bianca și Edi. Și aș dori să știe că sunt niște prieteni minunați și n-aș dori să schimb nimic. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei!
0: Foarte frumos, bravo!
1: Da, impresionant!
2: Bravo! Pentru tine, prietene pământean, ce înseamnă un prieten adevărat?
9: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Nu e zi în care să nu-ți treacă prin mână sau cel puțin prin fața ochilor câteva bancnote. Ai observat cu siguranță că pe banii noștri apar și câteva clădiri. Dar știi care dintre ele pot fi vizitate, în care poți intra cu adevărat? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.
2: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzibiții.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzibiții.ro și hai la joacă!
3: BATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
4: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralul românesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromanesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: De ce e important să nu risipim mâncarea?
8: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să o risipim.
9: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
11: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Nu e zi în care să nu-ți treacă prin mână sau cel puțin prin fața ochilor câteva bancnote. Ai observat cu siguranță că pe banii noștri apar și câteva clădiri. Dar știi care dintre ele pot fi vizitate, în care poți intra cu adevărat? Pe bancnota de un leu apare pe revers catedrala din Curtea de Argeș, un monument uimitor cu o legendă tulburătoare, cea a meșterului Manole și a soției sale Ana. Aici este și necropola regilor români. Apoi, pe spatele bancnotei de 5 lei, descoperi Ateneul Român, considerat cea mai frumoasă construcție din București, templul artelor, unde trebuie neapărat să ajungi. Aici, la Ateneu, vei admira cea mai mare frescă istorică din țară, iar un recital de pian sau de orgă o să te încânte. Ajungem acum la bancnota de 10 lei, pe care este o frumoasă casă populară din Oltenia. Această construcție superbă există cu adevărat la Muzeul Astra din Sibiu și te așteaptă să-i urci treptele de piatră și să admiri din pridvorul ei împrejurimile. Tot aici vei descoperi și povestea fascinantă a morii de apă de pe bancnota de 200 de lei, o moară veche din județul Bihor. Ei bine, pe bancnota de 100 de lei este vechea clădire a Teatrului Național din București. În aceasta nu mai poți intra că nu mai există. Dar te așteaptă cu porțile deschise și cu cortina ridicată noua clădire a Teatrului Național, unde trebuie să vii împreună cu familia pentru a-i admira și a-i aplauda pe marii noștri actori. Și în sfârșit, bancnota de 500 de lei. Pe verso apare Biblioteca Centrală Universitară din Iași, unde Mihai Eminescu a fost director. Imaginea acestei clădiri este o invitație să descoperi atmosfera liniștită a bibliotecilor, ce te așteaptă să le treci pragul, să te așezi la o masă și să deschizi o carte veche de demult. Fă-ți timp și oprește-te din când în când la bibliotecă. Vei pleca de acolo mai bogat. Așadar, folosește banii noștri nu doar la cumpărături. Ei pot fi și un veritabil ghid turistic. Drum bun alături de cei dragi.
2: Sunt biții și activez puterea curajului atunci când râd în hohote de bucurie din orice.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBC. A început o nouă eră pe piața muncii. Transparența salarială devine obligatorie în statele membre ale Uniunii Europene. Companiile și instituțiile sunt obligate să comunice salariul sau intervalul salarial încă dinaintea primului interviu de angajare. Mai mult, firmele nu mai au voie să le ceară candidaților istoricul salarial. Examenul Național de Bacalaureat 2026 începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune, fie la toate probele, fie doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Probele de evaluare a competențelor se desfășoară în perioada 8-17 iunie. Primăria Capitalei a anunțat că va cumpăra cu fonduri europene 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru capitală prin programul regional București-Ilfov 2021-2027 în cadrul unui amplu proces de modernizare a transportului public. Pepenii românești ajung mai târziu pe tarabe anul acesta, iarna lungă și primăvara capricioasă au întârziat recolta. Producătorii din Dăbuleni, județul Dolj, spun că acum fructele sunt coapte în proporție de 70% și estimează că vor ajunge la vânzare cu o întârziere de aproximativ 2 săptămâni față de anul trecut. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi între 11 și 18 grade și cer variabil. În regiunile sudice, în prima parte a zilei, vor fi norări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni, vor apărea perioade de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București cerul va fi variabil, cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 24-26 de grade, la Timișoara 26-28 și la Brașov 22-24. Acestea au fost știrile orei 8, continuă ITBC-neața.

0: Yay!
1: Cu noi doi, prieteni adevărați chiar. Extraterestri, prieteni adevărați.
0: Bițițineața
1: și Ițibițineața.
2: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiți FM. Sunteți la Ițibițineața cu extraterestrii voștri preferați. Și astăzi vorbim despre prietenie.
0: Da.
2: Vrem să știm de la voi ce înseamnă să fii prieten adevărat. Vrem să știm dacă aveți prieteni adevărați și dacă vreți să le faceți o urare. Acum este momentul pentru că să o audă la radio.
3: Bici, bună, Bici, bună, Andrei, sunt tot eu, Daria din București.
1: Bună, Daria.
3: Am aproape 9 ani și un prieten bun care ar însemna pentru mine foarte mult, ceva foarte prețuit, ar fi băiatul sau fata care m-ar ajuta când mi-ar fi greu și care nu m-ar lăsa baltă pentru un alt prieten, adică gen să fie și cu mine și cu altul. Și am un prieten foarte bun, un coleg de clasă și de bancă, Achim. Pa! Apropo, puteți spune zootropă lista.
2: Achim, prietenul de colegul de bancă. Bine!
1: Salut!
4: Biții bună, biții bună, Andrei, eu sunt Maria din București,
1: bună, Maria.
4: Am 8 ani.
1: Bună.
4: Și ceea ce cred eu că este un prieten este că trebuie să ne jucăm cu el, să-l ajutăm și să respecte jocurile cu care le jucăm. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pipici, cu sclipici pe obraz fericit.
2: Nu ești prima care spune asta cu jocurile. Nu știu că e așa important respectarea jocurilor.
0: Păi, dar orice joc are o regulă și dacă nu o respecti, atunci...
1: Cum ai putea să te joci fără reguli?
0: Păi ce aia?
1: Adică de unde știi care e scopul jocului și cine câștigă?
0: Da.
5: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Anais, am 8 ani, vin dintr-un mic țărat. Și ce înseamnă să fii un prieten adevărat? Înseamnă să petreci mult timp împreună. Mm-hmm. Și să nu te ceri și să vă cunoașteți foarte bine. Mm-hmm. Și prietena mea adevărată e Flavia și Arina. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Pa.
1: Pa, pa.
6: Bună, Iti, bună, Biti.
0: Bună.
6: Eu sunt Miriam din Ploiești și un prieten bun înseamnă să fie alături de tine orice ar fi, să te ajute la probleme și cam atât. Pupici cu sclipici!
1: Pupici! Dar două lucruri foarte importante.
0: Păi da.
2: Bine.
0: Dar pentru tine, ce crezi tu că înseamnă să fii un prieten adevărat?
7: Noi de 20 de ani.

0: 8:12, astăzi este ziua prietenilor buni, deci aflăm ce îl face pe un prieten, prieten adevărat.
1: Bună, este bună, vite, bună, Andrei.
2: Bună!
1: Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani. Și care este prietenia adevărată? Este să nu te bați, să te joci și să râzi.
2: Da!
0: Așa-i!
1: Pai, țipa, ești prietenul meu adevărat, este Filip.
2: Foarte
3: bine. Bună, bici, bună, Andrei.
2: Bună!
3: Eu sunt Maria din București, am tare. Ce înseamnă pentru mine un prieten adevărat? Este un prieten care mă ajută la greu și care mă învață lucruri și care mă ajută când nu știu, și am un prieten adevărat cu care am fost aseară la dansurile mele populare și m-am distrat foarte tare cu el și sunt în aceeași clasă. Pa, Iti, pa, Andrei!
4: Pa, pa, Mara, pa.
5: Zi bună, Bici, bună, Andrei!
2: Bună.
5: Eu sunt Alex, am 5 ani și ce înseamnă pentru mine prietenii e să ne jucăm împreună și să avem grijă de altul. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
0: Să avem grijă unul de celălalt.
6: Dar pentru tine, prieten pământean, tu ce crezi? Ce înseamnă să fii un prieten adevărat?

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat!
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Detectivul obiectelor.
2: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi, trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși, din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
4: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bună dimineața, prieteni! Bine ați venit pe Itzibiții FM. Este 8:25 de minute. Sunteți la Itzibiții Nața. Astăzi este luni, a început o nouă săptămână și am început-o cu un concurs. De dimineață, la prima oră, am făcut concurs
1: superb
0: cu cei de la Giro Vital Kids, cu Oița Spumița, da?
1: Da.
0: Și am oferit 5 cadouri de la ei.
1: Pentru un duș creativ.
0: Și Oița Spumița ne-a amintit cât de important este să ne îngrijim pielea în fiecare zi și dacă tot suntem la capitolul îngrijire, hai să aflăm și cum putem proteja pielea de razele soarelui atunci când participăm la activități afară, da?
1: Da.
0: Bun, hai să vedem ce ne spune de la GeroVital Sun Oana Luca. Oana, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Andrei! Mă bucur să fiu din nou alături de voi!
0: Ce faci, Oana? Uite și pe domnișoara Iții cu noi aici.
1: Și eu, bună!
2: Bună dimineața tuturor! Bine, uite, ne pregătim pentru o nouă săptămână, pentru activități și în aer liber, bineînțeles, cu copilașii, așa că suntem pe energie de dimineață. Voi cum sunteți?
0: Păi, absolut excelent!
1: Și da,
0: am vorbit astăzi despre... Am vorbit astăzi despre prietenie, ce înseamnă să fii un prieten adevărat. Tu ai un prieten adevărat?
2: Ce frumos! Foarte frumos, da. Este important să avem măcar un prieten adevărat în viață, așa se spune, așa că nu foarte mult, dar bun și adevărat.
0: Am înțeles, și tu l-ai cel puțin unul?
2: Da, da.
0: Foarte bine.
2: Da, am și eu vreo 2-3 maxim.
0: Atât. Așa, domnișoara Oana, să ne spui și despre lucrurile la care te pricepi, adică zine și nouă despre protecția asta de soare. Cum e, ce produse alegem, cu ce factor pentru când suntem afară?
2: Da, păi produsele pentru protecție solară sunt foarte importante. Asta este de reținut. Trebuie să alegem produse care sunt testate dermatologic, care au niște formulări curate.
0: Păi adică scrie pe etichetă acolo?
2: Da,
0: testate dermatologic?
2: Da,
0: okay.
2: Scrie testate dermatologic, alegem produse sensitive în general, adică sunt cele pentru piele sensibilă și cam toate produsele pentru copii trebuie să fie selectate din gamele sensitive pentru ca o formulare adaptată pielii sensibile a copiilor și de obicei alegem chiar produse care sunt pentru copii, cum avem noi în gama de Jovital Sun pentru copii și bebeluși, care se pot folosi de la 6 luni, cu SPF-ul 50+. Ăsta este... pe care trebuie să-l folosim.
0: Auzi, Oana? Bineînțeles, da. Dar eu, că uite, mai ales la Iții am văzut chestia asta. E, trebuie să folosim creme diferite, una pentru față, una pentru corp? Sunt...
2: Pentru adulți sunt formulări pentru față și pentru corp. Pentru copilași, în general, folosim texturi foarte ușoare care sunt cam aceleași și pentru, și pentru corp și pentru față. Așa că produsele adaptate copiilor nu trebuie. Nu avem produse special pentru fața copiilor, pentru adulți. Pentru că în momentul în care, atunci când creștem și suntem adulți, nevoile feței noastre sunt diferite față de nevoile corpului. Dar pentru copilași, toată pielea este sensibilă, așa că toate produsele pentru copilași sunt făcute pentru pele sensibilă și pentru
0: față
2: și pentru corp.
0: Bun. Și în afară de cremele astea cu SPF, ce mai putem să facem să ne protejăm pielea de soare?
2: Păi, în primul rând, trebuie să aplicăm pielea cu 15-20 minute înainte de expunerea la soare. Okay. Să nu stăm în intervalul orar 11-16 la soare, acestea
1: sunt indicațiile
2: specialiștilor, că ne arde, da, ne arde soarele și chiar dacă ne protejăm cu protecție solară, mai ales la copilași, este important să păstrăm acest interval, să nu ne expunem, să folosim pălărioare sau tot felul de accesorii care ne protejează capul, căpuțul la copii, ar merge și la adulți. Să ne curățăm pielea, bineînțeles, pentru că fiind vară și transpirăm mai mult, ne jucăm cu praf, este important ca să evităm iritațiile care pot să fie agravate de soare. Este important să ne curățăm pielea cu produse blânde și după ce ne jucăm, bineînțeles, și dimineața și seara.
0: Și Oana, dacă am plecat la mare, că atunci se mai întâmplă chestii, nu suntem atenți, ne luăm cu joaca, cu bălăcitul, nu știu, și ne-am ars, ce facem după?
1: Auci,
2: asta nu este foarte bine, dar atunci când ne ardem, folosim produse pentru calmarea arsurilor, sunt produse speciale, le numim produse After Sun, și după ce ne facem dușuletul de după plajă, folosim produse de hidratare, se poate să hidratăm pielea, pentru că o piele care a stat la soare și s-a ars, are nevoie de foarte multe ingrediente care se emolieze pielea și se hidrateze. Așa că folosim produsele After Sun.
0: Bun, perfect. Oana Luca, mulțumesc mult de tot că ai stat de vorbă cu mine.
2: Mulțumesc și eu.
0: Ți-ai zi frumoasă, îți mulțumim. Te pupăm.
2: Zi frumoasă, vă pup.
0: Pa, pa. Oana Luca de la Gerovital San, îi mulțumim că a stat de vorbă cu noi și uite că am mai aflat câteva lucruri despre ce să facem, cum să ne protejăm pielea de soare, soare și ce facem dacă nu ne-am protejat-o.
3: Auci. Soare, soare, dar cu măsură.

0: Ia să mai vedem noi, prieteni, astăzi...
1: Prieteni adevărați!
0: Ce înseamnă pentru voi un prieten adevărat? Ia, ce mesaje ne-ați mai lăsat? Avem și urmă.
2: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei! Eu sunt Melissa din Constanța, am 6 ani.
1: Salut!
2: Și ce cred eu că înseamnă un prieten este să-l ajuți, să te joci cu el și să... Nu îl respingi. Și cele mai bune prietene ale mele sunt Ștefi, Daria și Cata. Bye, pa, pupiscuți, câpiți, obra. Și te rog să pui muzica Minecraft.
0: Pa, mulțumim frumos.
1: Pa, pa.
3: Bună. Salutare, eu sunt Luca.
0: Luca, salut.
3: Sunt la Poca, am 6 ani. Și ce înseamnă un prieten adevărat să fie pentru mine este că eu am un prieten pe care îl cheamă Alexandru și este un prieten foarte adevărat pentru mine.
0: Bye, Kibi. Dar nu ești de ce un prieten adevărat? Ok, l are pe Alexandru, prietenul meu cel adevărat. Ok, bine.
1: Ok.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună,
4: eu sunt Teodor din Iași, am 5 ani și... Ce înseamnă pentru mine un prieten adevărat? Înseamnă grijă, bucurie, joacă și să nu trișeze jocul și să ne vizităm des prietenii.
1: Ok.
0: Bine.
5: Și până în dare, eu sunt Maria Bucurie.
0: Hei, Maria Bucuria!
5: Bună! Să-mi spune un prieten adevărat este să-l iubești, să-l ajuți, să nu mă răsi și să-l pupi. Să-l când e rănit, să-l ajuți, să nu îmbesemești, să te joci cu el în fiecare zi. Băi, tipa, bici, Andrei!
0: A, mulțumim frumos!
1: Să-ți arăți eu afecțiunea.
0: Așa, eu...
1: Să fie aproape.
0: Bine, prieteni, mulțumim pentru mesaje, foarte frumos.
1: Prieteni adevărați, vă mulțumim mult!

0: Bun, Domnițian, că am ajuns la final de emisiune.
1: Așa e, dar mă bucur că prietenii noștri știu când atunci un prieten este prieten adevărat și când le pot încredința secretele și când se joacă fără să se certe și se înțeleg bine. Cred că e foarte important să știm să ne alegem prietenii. Să fim atenți unii la ceilalți, am mai auzit iarăși de grijă, porți de grijă unui prieten. Uh-huh. Să vezi ce simte când are nevoie de o mână de ajutor.
0: Ei, oricum este normal, se întâmplă. Mai pierzi unii prieteni pe parcurs, faci, îți găsești alți prieteni, apar tot timpul. Se mai schimbă prietenii,
1: da. Da.
0: Uneori ne mai certăm cu unii prieteni, uneori...
1: Asta e foarte trist, când te ceri și când nu te mai înțelegi cu un prieten sau nu mai vrea să vorbească cu tine. Ți se frânge inimioara. Dar, ca să nu ajungi la neînțelegeri, poți să discuți tot timpul. Asta înseamnă să comunici, adică să știi ce-și dorește și celălalt, să-i spui și tu ce-ți dorești și să ajungeți la o înțelegere până la urmă. Pentru că nimănui nu-i plac certurile, de fapt.
0: Bine, prieteni, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Vă mulțumim pentru mesaj, mulțumim că ne-ați ascultat. Vă urăm o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu și vă invităm să rămâneți pe Ițibiți FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Mâine suntem din nou aici, tot de la ora 7, să începem dimineața, tot împreună. Ne auzim atunci, v-am pupat, pa, pa!
1: Și astăzi, pentru că e luni, de la ora 6 poți să-ți activezi superputerea prieteniei. Iată că tot am vorbit despre prieteni cu Super Zabă. Apoi să te dansezi și să te distrezi la Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Noi ne reauzim mâine dimineață de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul și sufletul prietenului tău cel mai bun.
2: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Oița Spumița ne învață cum să ne spălăm corect și cu grijă dimineață.

0: Vital!
1: Învață-i pe cei mici cum vine la băiețelor senine cu Gero Vital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
2: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
3: Nu e zi în care să nu-ți treacă prin mână sau cel puțin prin fața ochilor câteva bancnote. Ai observat cu siguranță că pe banii noștri apar și câteva clădiri. Dar știi care dintre ele pot fi vizitate, în care poți intra cu adevărat? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
4: Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
5: Trăieștisimă! Începeisimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
6: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
5: De la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Nu e zi în care să nu-ți treacă prin mână sau cel puțin prin fața ochilor câteva bancnote. Ai observat cu siguranță că pe banii noștri apar și câteva clădiri. Dar știi care dintre ele pot fi vizitate, în care poți intra cu adevărat? Pe bancnota de un leu apare pe revers Catedrala din Curtea de Argeș, un monument uimitor cu o legendă tulburătoare, cea a meșterului Manole și a soției sale Ana. Aici este și necropola regilor români. Apoi, pe spatele bancnotei de 5 lei, descoperi Ateneul Român, considerat cea mai frumoasă construcție din București, templul artelor, unde trebuie neapărat să ajungi. Aici, la Ateneu, vei admira cea mai mare frescă istorică din țară, iar un recital de pian sau de orgă o să te încânte. Ajungem acum la bancnota de 10 lei, pe care este o frumoasă casă populară din Oltenia. Această construcție superbă există cu adevărat la Muzeul Astra din Sibiu și te așteaptă să-i urci treptele de piatră și să admiri din pridvorul ei împrejurimile. Tot aici vei descoperi și povestea fascinantă a morii de apă de pe bancnota de 200 de lei, o moară veche din județul Bihor. Ei bine, pe bancnota de 100 de lei este vechea clădire a Teatrului Național din București. În aceasta nu mai poți intra că nu mai există. Dar te așteaptă cu porțile deschise și cu cortina ridicată noua clădire a Teatrului Național, unde trebuie să vii împreună cu familia pentru a-i admira și a-i aplauda pe marii noștri actori. Și în sfârșit, bancnota de 500 de lei. Pe Verso apare Biblioteca Centrală Universitară din Iași, unde Mihai Eminescu a fost director. Imaginea acestei clădiri este o invitație să descoperi atmosfera liniștită a bibliotecilor, ce te așteaptă să le treci pragul, să te așezi la o masă și să deschizi o carte veche de demult. Fă-ți timp și oprește-te din când în când la bibliotecă. Vei pleca de acolo mai bogat. Așadar, folosește banii noștri nu doar la cumpărături. Ei pot fi și un veritabil ghid turistic. Drum bun alături de cei dragi.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile oficiale cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul în Parlament. Astăzi va discuta pe rând cu reprezentanții PNL, USR și PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit Constituției, Eugen Tomac mai are la dispoziție o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Premierul desemnat a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști. A început examenul de bacalaureat, astăzi au demarat primele probe din cadrul sesiunii de vară dedicate evaluării competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Maratonul examenelor continuă în această săptămână cu evaluarea competențelor în limba maternă, într-o limbă străină și a celor digitale. Probele scrise vor avea loc la sfârșitul acestei luni. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Cu tremur puternic în Filipine. Potrivit primelor informații, cel puțin 5 oameni au murit. Seismul cu magnitudinea 7,8, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud, a fost format de o replică cu magnitudinea 6. Autoritățile au declanșat o alertă de tsunami în Pacific. Hai să vedem cum va fi vremea la noi. Iată, regiunile sudice în prima parte a zilei vor fi norări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor apărea perioade de instabilitate atmosferică cu averse, descărcări electrice, căderi de grindine și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, Estul Muntenii și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. În București cerul va fi variabil, cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Maxima zilei ajunge astăzi la 28 de grade în București, Cluj 26, Timișoara 28, Brașov 24 de grade.

Bună dimineața în Happy Music. Iată, cu gândul la istoria muzicii, bineînțeles. 1991, într-o zi de vară, 8 iunie, trupa Extreme domina topul Billboard cu piesa More Than Words, pe care o ascultăm chiar acum în Happy Music.

traficul pe Transfăgărășan. Mult a fost, puțin a mai rămas. Continuăm cu toate forțele dezăpezirea de pe Transfăgărășan, astfel încât să putem redeschide drumul în condiții de siguranță. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. Până la redeschiderea circulației rutiere pe DN7C Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabina. Mergem mai departe în Happy Music, bineînțeles cu muzică de sezon.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compușii bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Municipiul Oradea marchează în 13 iunie Ziua Mondială Art Nouveau printr-un program amplu organizat de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Bihor, sub tema internațională din 2026, Women of Art Nouveau. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, iată, evenimentul va continua cu concerte în aer liber, susținute de Corala Art Nouveau a Filarmonicii Oradea. Sunt foarte multe evenimente care se vor întâmpla aici, așadar Ziua Mondială Art Nouveau, marcată în 13 iunie, te așteaptă la Oradea printr-un program amplu. Bună dimineața în Happy Music!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori, uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:40, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, iată, începe astăzi. Ortodoxii au intrat în post. Este una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din timpul verii. Acest post precede sărbătoarea dedicată celor doi mari apostoli ai creștinității, celebrată anual la 29 iunie și este marcată prin rugăciune, cumpătare și reflecție asupra vieții spirituale. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața! Follow the Sun.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul îți ia vânt și mă-ntrece.
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile oficiale cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul în Parlament. Astăzi va discuta pe rând cu reprezentanții PNL, USR și PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit Constituției, Eugen Tomac mai are la dispoziție o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Premierul desemnat a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști. A început examenul de bacalaureat, astăzi au demarat primele probe din cadrul sesiunii de vară dedicate evaluării competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Maratonul examenelor continuă în această săptămână cu evaluarea competențelor în limba maternă, într-o limbă străină și a celor digitale. Probele scrise vor avea loc la sfârșitul acestei luni. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Cu tremur puternic în Filipine, potrivit primelor informații, cel puțin 5 oameni au murit. Seismul cu magnitudinea 7,8, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud, a fost urmat de o replică cu magnitudinea 6. Autoritățile au declanșat o alertă de tsunami în Pacific. Revenim în țară, în regiunile sudice. În prima parte a zilei vor fi înorări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade Celsius. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor apărea perioade de instabilitate atmosferică. În București cerul va fi variabil, o să avem 28 de grade, Cluj 26, Timișoara 28.

Premieră istorică în Japonia, un primar își ia concediu de maternitate și provoacă, iată, o dezbatere națională, deși pentru noi este firesc lucrul ăsta, pentru multe țări europene, cazul este considerat o premieră în Japonia și scoate la lumină dificultățile cu care se confruntă femeile care încearcă să îmbine cariera și viața de familie într-una dintre cele mai conservatoare economii dezvoltate ale lumii. Shoko Kawata, primarul orașului Iwata, a anunțat că va lua 16 săptămâni de concediu de maternitate în jurul nașterii primului său copil. În vârstă de 35 de ani, este cea mai tânără femeie aleasă primar în Japonia. Potrivit presei locale, primul edil aflat în funcție care recurge la o astfel de măsură. Kawata a fost aleasă în 2023 și conduce un oraș cu aproximativ 70.000 de locuitori. Nașterea este așteptată luna septembrie, iar în perioada concediului atribuțiile sale vor fi preluate de un adjunct.

Ei bine, iată, vă invităm la spectacolul Farul în premieră la Teatrul Ion Creangă pe 14 iunie, semnat de Andra Burcă. Va avea premierea, cum vă spuneam, pe 14 iunie de la ora 18 la Sala Mare a Teatrului Ion Creangă. Publicul va avea însă ocazia să-l vadă în avanpremieră pe 5 iunie de la, a fost, iată, de la aceeași oră a trecut avanpremiera, așa că ne așteaptă 14 iunie premiera. De ce interesant este? Pentru că spectacolul iar în distribuție pe Andreea Gaică și Ana Toda și este conceput în special pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani. Preponderent non-verbal, spectacolul propune o călătorie ludică în care privirea, mișcarea și sunetul devin instrumente de explorare a lumii înconjurătoare. Conceptul artistic este adaptat ritmului, sensibilității și curiozității specifice de copiilor de vârstă foarte mică. Așa că, iată, un spectacol interesant, Farul în premieră la Teatrul Ion Creangă pe 14 iunie pentru pici 1-4 ani.

0: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
7: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
10: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
12: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Iată, meteorologii au emis noi avertizări, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabile astăzi și mâine pentru mai multe zone din țară. De la ora 12 și până la ora 21, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului. Iată, mai multe județe din sud-estul țării sunt pur și simplu galbene pentru că avem cod galben de ploi torențiale pentru mai multe zone din țară. În această regiune, iată să vedem, Brașov a scăpat, însă nu a scăpat București, Ilfov, Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, iată toate aceste județe. În toate aceste județe va ploa destul de bine. Bună dimineața, mergem în continuare în Happy Music!

Iată, din păcate, este stare de alertă în Franța. 80 de persoane din localitatea Bogza au primit ordin să plece din case după ce în râu a ieșit din matcă, iar apa a ajuns în gospodării. Probleme provocate de ploile puternice și viitoare au fost și în localitățile din Prahova, Buzău, Botoșan și Constanța. În total, 39 de localități din 12 județe au fost deja afectate.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
2: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
4: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: poți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost într-o situație în care copilul tău s-a certat cu alt copil pentru o jucărie sau un joc. La copiii mici, intervenția noastră este importantă, pentru că ei învață acum să relaționeze. Putem modela soluții simple, precum schimbul de jucării sau așteptarea rândului. Pe măsură ce cresc, este important să le oferim spațiu să-și găsească propriile soluții. Dacă apare tristețea sau frustrarea, nu trebuie să reparăm imediat situația. Putem doar să fim acolo și să-i transmitem: sunt aici cu tine. Astfel, copilul învață să gestioneze emoțiile dificile și conflictele. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile oficiale cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul în Parlament. Astăzi va discuta pe rând cu reprezentanții PNL, USR și PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit Constituției, Eugen Tomac mai are la dispoziție o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Premierul desemnat anunța deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști. A început examenul de bacalaureat, astăzi au demarat primele probe din cadrul sesiunii de vară dedicate valorii competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Maratonul examenelor continuă și în această săptămână cu evaluarea competențelor în limba maternă, într-o limbă străină și a celor digitale. Probele scrise vor avea loc la sfârșitul acestei luni, rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor vor fi afișate pe 13 iulie. În regiunile sudice, în prima parte a zilei vor fi înorări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. În București, cer variabil, 28 de grade maxim. Cluj, 26. Timișoara, 28 de grade. Urmează Tic Tac cu Alin Popescu.

0: familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
1: Mă bucur să ne reauzim și să ne revedem aici împreună cu Alin Popescu. Bine ai revenit, Alin.
2: Bine, am găsit.
1: Ei bine, vorbim despre educație, clar trebuia să atingem și acest subiect, mai ales că este un subiect nou. Ați văzut-o pe prima doamna Americii alături de un robot care s-a chinuit el să salute acolo și să convingă oamenii că va fi un profesor adevărat. Eu am o reacție de respingere atunci când văd tipul ăsta de robot sau, mă rog, ce încearcă ei să aducă nou în domeniul ăsta, dar poate că, na, am eu 46 de ani și am o reacție de respingere la tot ceea ce este nou. Uh-huh. Cum vezi tu lucrurile astea?
2: E o discuție interesantă asta, apropo de cei 46 de ani ai tăi, voiam să zic că, știi, eu așa pentru viitor, e o tendință interesantă pe care poate vom explora vreodată într-un episod care spune că pentru inteligența artificială ne va ajuta pe noi ca în anii următori, pentru fiecare an pe care, cum să spun, îl trăim, să câștigăm prin intermediul medicamentelor sau a îmbunătățirilor sănătății noastre, mai mult de un an din viață. Deci, practic, tu trăiești un an, mai câștigi mai mult de un an și în felul ăsta ajungi să trăiești din ce în ce mai mult. Și mă gândeam la copiii noștri. Nu știu cât de bine le va fi cu niște adulți care vor fi mereu în spinarea lor, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Dincolo de asta, avem în față o generație care s-a născut, cel puțin copiii care au acum 10, 12, 13 ani, pentru care inteligența artificială și tehnologia e o parte din viață și nu o să dispară niciodată din mintea lor. Așa cum pentru noi, nu știu, alte lucruri ne-am născut cu ele și ni s-au părut importante. Noi doi încă facem parte din generația care nu s-a născut neapărat cu televizorul.
1: Da, exact.
2: Pentru noi era un lux la primii ani din viață.
1: Sigur.
2: Dar a apărut după noi o generație pentru care ideea de televizor și emisiuni TV existau acolo și interacțiunea asta și informarea prin intermediul televizorului. Așa e și acum cu generația de astăzi. Și mi se pare important să ne gândim cum vor evolua copiii ăștia. Pentru că am tot discutat în emisiunile noastre de până acum despre faptul că în momentul în care interacționează cu inteligența artificială, că ea este subiectul discuțiilor noastre, un copil are tendința să-și externalizeze gândirea, să vorbească cu chatbotul respectiv și să ia de acolo tot felul de informații nemestecate, tocmai pentru că îi le dă foarte ușor, pentru că mereu e de acord cu el. Deci, practic, mușchiul ăsta al gândirii, dacă gândirea poate să aibă un mușchi, se atrofiază încet, încet. Și așa cum noi ne-am obișnuit să folosim Google Maps când ne ducem în diverse locuri prin lume, copiii de astăzi ar avea tendința să folosească astfel de soluții ca să nu se-și mai bată capul să se gândească sau să își facă temele. Mi se pare că e una dintre tendințele pe care trebuie să o luăm în calcul apropo de evoluția noii generații sau generației tineri.
1: Evoluție, ești optimist?
2: Evoluție în sensul de traiectorie.
1: De nivelul de inteligență scade dramatic.
2: De aici mă gândeam că e foarte important să vedem copiii ăștia nu neapărat ca pe copii, ci mai degrabă ca pe copiloți, așa, în ideea în care
1: ce fain.
2: Înțeleg că ei trebuie să fie alături de acea tehnologie și cumva trebuie să comunice cu tehnologia în cauză. Dacă reușim să învățăm asta, am putea avea șansa să creștem niște copii care se vor descurca de minune, sunt sigur, în tot felul de situații. Și se vor ajuta de tehnologie, așa cum o facem și noi azi și, mă rog, poate străbunicilor noștri li s-ar fi părut ciudat ce facem noi acum, da? Faptul că ne auzim, ne vedem unii cu alții la niște distanțe imense și că, mă rog, n-avem o problemă să vorbim și să schimbăm idei.
1: Mi se pare faină această suprapunere. La un moment dat, poate cine știe, nu sunt copii, sunt copiloți. Să ajungem să vorbim despre copiloții pe care îi naștem, nu despre copii. Păi pare să fie interesant, s-ar putea să se schimbe, să fim un radio pentru copiloți.
2: Ar fi idee, da. Copii. Oricum, din punctul ăsta de vedere, mi se pare foarte important ca noi, ca societate, să avem o perspectivă asupra modului în care evoluează lucrurile. Noi, adulții, avem tendința să impunem doar reguli și atât. Reguli care înseamnă legislație, reguli care înseamnă te duci acasă și îi ții o predică copilului de două ore în care ăla se uită cu gura căscată și după pleacă și evident că după trei minute și-a închis urechile și n-a mai ascultat nimic. Ăsta e unul dintre modurile în care am putea aborda problema. Celălalt, cum am tot discutat aici, ar fi să ne dăm seama că de fapt copiii ăștia chiar au în față o oportunitate de a se folosi ca de priză, de o formă de inteligență care să-i ajute să fie din ce în ce mai buni în ce fac ei acolo, să înțeleagă mai bine lucruri, să poată să evolueze, exact ce vorbeam mai departe, și nu să evolueze, și poate să facă lucrurile astea doar dacă noi, adulții, suntem lângă ei. Și mi se pare important să vedem asta. Mi se pare important să discutăm despre lucrurile astea, așa cum am discutat în trecut și despre alte lucruri.
1: Măi, am câteva întrebări legate de asta, dar probabil cu... Pentru că m-a impresionat, nu o să mai... Am mai spus la un moment dat cazul ăsta, dar m-a impresionat o fetiță pe care am întâlnit-o în cadrul unui atelier când m-am dus să vorbesc cu copiii și m-am dus atunci foarte informat și mi-am dat seama că, de fapt, ei au foarte mare nevoie de atașament. Probabil că și o altă discuție despre ce înțeleg prin atașament, dar cred că primul lucru pe care îl înțeleg este că au nevoie de un chip a unui om care să-i zâmbească, care să-i spună, uite, bine ai venit, ești bine primit. Deocamdată, și probabil că nu știu dacă o să ajungem la performanța asta, nici un robot nu are cum să transmită așa ceva unui copil.
2: De acord.
1: Să-i transmită informații și plus că nu cred că unui om, sau uitându-mă la viața mea, îi trebuie un om ca să se simtă viața asta, că este în viață, îi trebuie tot timpul progres, care trebuie tot timpul să avem tehnologie ca să ce? Pentru că noi vedem că tehnologia ne-a dus într-un punct în care suntem extrem de detașați de tot ce există în jurul nostru. Nu suntem detașați de natură, suntem detașați de corpurile noastre, suntem detașați unii de alții, suntem într-o izolare socială cum nu a mai fost până acum. Adică mie mi se pare că tipul ăsta de detașare ne va ajuta pe noi să devenim performanți buni. Și dacă o să mai trăim un an și să fim performanți la cânta la vioară. Cânta la vioară cui? Adică eu să ajung să cânt, nu știu, mai tare decât acum un instrumentist care este în vogă, pentru cine? Cine mă va asculta? Ok, dacă noi nu mai avem contact cu cultura, cu natura, cu lucrurile care ne-au ajutat atât de mult timp să ne reglăm și să fim bine cu noi înșine. Eu nu sunt un mare susținător al tehnologiei și cred că ceea ce se întâmplă în continuare, exact de cartea de care spuneam de Conrad Lorenz, tot timpul îi stric numele, în așa zisul rău, tehnologia vine cu foarte multe probleme.
2: A potențat răul, da? Sau l-a transformat.
1: A potențat,
2: da,
1: această lipsă de empatie a omului.
2: Eu vreau să-ți dau un exemplu.
1: Te rog.
2: Sigur, toată tehnologia are și părți bune și părți rele, evident, da? Aș vrea însă să ne gândim la următorul concept. Profesorul în fața clasei. Profesorul în fața clasei e genul de om care vine și transmite o informație unitar la 20-30 de copii, care unii înțeleg ceva, alții altceva, unii nu înțeleg și rămân în urmă și așa mai departe. Cred că tehnologia îi va putea ajuta pe copii să-și personalizeze învățarea pe anumite zone și să poată să ajungă să stăpânească niște lucruri pe care altfel n-ar fi avut nicio șansă să le stăpânească. Adică eu la asta mă refer când spun de evoluție. Și profesorul, dacă pleacă din fața clasei și vine de fapt lângă copilul ăla și, cum să zic, e acolo lângă el să-l ajute să înțeleagă mai bine anumite lucruri, asta cred că ar putea face tehnologia, să scoată din noi sau să ne elibereze de rolul ăla robotic pe care ni l-am asumat în diverse joburi și să ne lase în noi rolul ăla de om.
1: Ce fain.
2: Mi se pare important.
1: Rămânem optimiști. Eu de

0: nu uita,
1: ne poți urmări pe canalul nostru de YouTube și în aplicația Itibiții. Pa, pa, o zi faină!
2: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itibiții FM.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
3: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Vorbim astăzi despre conectarea la masă. Poftim la masă, dar depinde tonul pe care îl folosim, energia pe care o exprimăm. De la un poftim la masă, poate să apară un refuz sau o bucurie. Uneori doar o acceptare, astfel încât să nu fie mama supărată că nu am venit la masă. Cred că fiecare dintre noi are anumite amintiri din copilărie, când nu-și dorea să mănânce anumite alimente, dar le consuma astfel încât să nu se supere mama sau bunica sau cine a gătit în casă. La fel ne așteptăm să facă și copiii noștri, doar că ei sunt mult mai vocali și exprimă mult mai ușor în cuvinte dacă vor sau nu vor să mănânce anumite alimente. Dacă îi poftim la masă și introducem în mod frecvent alimentele pe care ei nu le acceptă, nu le integrează cu bucurie, este posibil la un moment dat să vină la masă cu o față tristă, abătută, să ia de 2-3 ori din farfurie, să se ridice susținând că s-au săturat și apoi să vină din nou prin bucătărie să mai caute prin frigider, prin sertare, să mai ia o gustare, să mai ia poate acel ceva bun pe care și-l doresc. Poftim la masă înseamnă un îndemn, un drag de conectare, o bucurie de a fi cu toții împreună. Dar este important ce povestim când suntem la masă. Dacă ne adunăm la masă să povestim că a fost traficul aglomerat, că cineva ne-a supărat, că ne-am certat cu o colegă, cu șeful, cu șefa, că nu am fost mulțumiți de rezultatele copiilor de la școală, întrebările sunt legate de teme, de rezultate, de note, de calificative, atunci aceea nu este o atmosferă prietenoasă și nu este un poftim la masă, ci hai la un poftim să facem retrospectivă a zilei, dar din contextul nemulțumirilor. Poftim la masă ar trebui să fie însoțit, ca îndemn, de dorința de a ne conecta, de a povesti din ce ne-a bucurat în ziua respectivă, din a povesti de ce am apreciat la ziua respectivă, ce ne-a plăcut în fiecare la fiecare om pe care l-am întâlnit. Astfel creăm o atmosferă de conectare și mâncarea are alt gust. Starea pe care o avem atunci când gătim se amprentează alimentelor noastre. Și atunci este important să ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem în bucătărie, de ingredientele pe care le folosim, de pata de culoare pe care o putem pune în farfuria noastră. Atunci când gătim sau când pregătim un ceai sau când ne dorim să creăm o masă de familie sau o masă cu prietenii și anunțăm acest poftim la masă, starea noastră este foarte importantă, dar și modul în care ne prezentăm noi la masă. Dacă am gătit cele mai gustoase și mai aspectoase bucate, dar venim la masă supărate sau supărați, obosiți sau obosite, gâfâind, nefiind o bucurie cu care ne așezăm la masă, atunci mai bine nu mai venim. Mergem și facem câteva respirații, facem un duș, ne schimbăm puțin starea și apoi ne așezăm cu drag pentru noi și pentru ceilalți la această masă. Fiecare experiență din jurul mesei va rămâne ca o amprentă frumoasă pentru copiii noștri. Și dacă ne vom gândi, oare cum vor povesti despre copilăria lor, despre mesele în familie, peste 10 ani, peste 20 de ani, este esențial să creăm noi acum experiențe frumoase cu ei și să nu lăsăm acest spațiu liber, să nu-i lăsăm să mănânce singuri în dormitor sau la televizor sau cu tableta în față, să ne conectăm ochi în ochi, bucurie în bucurie, mână în mână, să fim acolo împreună, nu fiecare cu telefonul lui, nu fiecare uitându-se la televizor și mâncând fără control și în cantități foarte mari. Pentru că acolo nu este o conectare, este o deconectare de noi, de familie, de cât mâncăm, de ce mâncăm. Așadar, ori de câte ori ne gândim la o masă în familie, este important să aducem cu noi bucuria, alături de bucatele atent selecționate și, bineînțeles, atent gătite. Și să creăm acele experiențe frumoase în care putem implica și pe copiii noștri. Doar cu o simplă întrebare, tu ce ți-ai dori să mănânci? Sau mâine sau poimine, ce ai vrea să gătim împreună? Și veți vedea câte răspunsuri frumoase veți primi și câtă dorință de conectare în bucătărie există. Copiii își doresc să petreacă timp cu noi, dar noi avem timp pentru ei. Copiii își doresc să găsească noi modele, inclusiv din perspectiva alimentară, dar noi ne dorim asta. Putem investi în noi să fim părinți informați, educați și cu drag să-i chemăm la masă. Până data viitoare, vă doresc să aveți armonie în farfurie și, bineînțeles, bucurie în familie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovider, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Atenție! Atenție!
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Isibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
5: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Cum se realizează o operație pe inimă la copii prin tehnică minim-invazivă?
8: Operația se realizează printr-o incizie mică între coaste pe partea laterală dreaptă, prin care se face aceeași operație ca și prin tăierea sternului. Incizia este mică, traumatismul este redus, nu se taie niciun os, refacerea este rapidă postoperatorie, iar estetic este un lucru favorabil.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Meteorologii au actualizat prognoza de vreme rea. Astăzi intrăm într-un cod, a intrat deja în vigoare un cod galben de vreme instabilă care vizează o parte însemnată din sud-estul României, inclusiv capitala. În cea mai mare parte a Muntenii, în Dobrogea și în sud-vestul și sudul Moldovei vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și chiar grindină. În medie vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat mai mult. Ei bine, schimbăm subiectul. Premierul desemnat Eugen Tomac a început negocierile oficiale cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul de la Parlament. Discută cu reprezentanții PNL, USR și PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. Premierul desemnat a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști. Emoții la BAC. Astăzi au demarat primele probe din cadrul sesiunii de vară dedicate evaluării competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Maratonul examenelor continuă în această săptămână cu evaluarea competențelor în limba maternă într-o limbă străină și a celor digitale. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Așadar, vremea, v-am spus, iată, suntem în cod, va ploua în sud-estul țării destul de mult, vreme frumoasă în cealaltă zone ale țării. În București, cer variabil, 28 de grade, Cluj 26, Timișoara 28. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai simțit uneori nevoia să-ți oprești copilul în a face un pas greșit. Din grijă, avem tendința să intervenim prea repede și să-l ferim de orice consecință. Însă, copilul are nevoie să descopere singur ce este sigur și ce presupune un risc. Învățarea autentică apare prin încercare și eroare. De aceea, este important să nu-i luăm aceste experiențe, chiar dacă uneori ne este greu să privim de la distanță. Îl putem susține printr-o prezență calmă și încurajatoare, care îi păstrează vie curiozitatea și dorința de explorare. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santander Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santander Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la Ceres Pharma.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre importanța poziției corpului, despre postură. Alături de noi se află domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped. Bine ai revenit, Ștefan!
2: Bine v-am regăsit!
1: De ce este importantă poziția corpului, atât pentru un adult, da? Contează foarte mult modul cum mergi sau cum intri într-o încăpere, cât mai ales pentru copil.
2: Hai să vă spun, s-a observat că 8, dacă nu 9 adulți din 10 suferă de dureri de spate, pe plan mondial. Este un fleo mult mai mare decât malaria sau decât alte boli, pentru că toți oamenii ăștia când suferă foarte tare au probleme, se și internează și costă enorm toate internările de pe fața pământului și deci este un mare fleo. Și atunci s-a încercat să se vadă de ce există aceste dureri, de ce persistă, de ce tot revin. Și s-a văzut că problema principală nu e la nivelul coloanei. Îmi vin pacienți și spun: domn doctor, nu mă dezbrăcați pe mine, uitați-vă pe remene, că eu am la L4, L5 acolo o problemă. Dragii mei, după experiența japoneză, care au făcut un studiu pe 20.000 de cazuri, rata de eroare a remeneului este de 38%. După umila mea părere, bazată pe mai mult de 10.000 de cazuri, este de 50% rata de eroare și o să vă spun de ce. Acolo se fac niște feliere ale corpului, niște secționări și secțiunile sunt drepte. Practic nimic în corpul omenesc nu este drept. Și atunci felierea cu o chestie dreaptă te duce și te induce în eroare foarte tare, pentru că tu vezi niște chestii curbe și le judeci după o feliere cu secțiuni drepte. Țineți minte ce v-am spus, le-am demonstrat și totdeauna când sunt, că acum în ultimii ani de zile sunt președinte de congrese și asta, și întrerup pe cei care vin cu astfel de expozeuri și le arăt, vorbiți prostii pe imaginea asta, dați o imagine înapoi. Deci, încă o dată, acel remene care este nebunie pentru toată lumea acum și toată lumea face remene, are, după părerea japonezilor, un 38, deci 40% eroare, după părerea mea peste 50% eroare. Și atunci, mult mai bun este examenul clinic, să-l vezi pe pacientul cu ochii tăi de medic experimentat, și o radiografie. Remeneul rămâne foarte bun în anumite, mai aproape deloc la genunchi, deloc aproape la genunchi nu-l folosesc, pentru că mi-a dat niște erori înfiorătoare. A fost un mare sportiv român care avea o mare problemă la genunchi, s-a făcut remene și a ieșit că este perfect genunchiul lui și el avea mare problemă la genunchi. L-au trimis la Viena și a făcut remene la Viena și a ieșit că este perfect genunchiul lui, dar genunchiul lui era rupt. Și s-a văzut și la examenul clinic și mai ales după aia când s-a făcut artroscopie că el avea ligament încrucișat rupt și nu putea să facă sportul lui în care a fost și este mare campion. Deci, atenție, eu m-am întâlnit cu multe cazuri de remene care te păcălesc înfiorător.
1: Și atunci,
2: examenul clinic e foarte important, mai ales la genunchi și coloană, și radiografia aia simplă. Că tu preferi să vezi dita mai stejarul, să înțelegi ce se întâmplă cu el, decât secțiuni în stejar. Nu știu dacă mă înțelegeți.
1: Da, foarte bine.
2: E foarte important.
1: Dar
2: țineți minte, faceți întâi de orice o radiografie și un examen clinic la un medic bun. Dacă vedeți că medicul ăla nu vă dezbracă și nu vă vede, înseamnă că e o problemă cu el.
1: Dar știu că mai ai tu o anumită testare, pășești pe un anumit aparat.
2: Și ajungem să spunem, deci nu este problema locală, ci o problemă a poziției corpului. Oamenii tind să stea înclinați către în față, mulți dintre ei, către în spate. Și asta am găsit-o la foarte mulți copii care aveau așa zisele dureri de creștere. Nu cred deloc și sunt primul în lume care am demonstrat-o, nu există durere de creștere.
1: Și pentru că tot m-am întrebat
2: de ce are costică și nu are mitică, de ce are tănțica și nu are Claudia.
1: Că toți copiii cresc. Dar nu toți au dureri.
2: Toți cei pe care am găsit cu astfel de dureri stăteau înclinați către în spate. Deci o înclinare a corpului către în spate. Eu imediat îi arăt părintelui care vine lângă el și îl pun, stați pe loc în picioare și îl împing către în spate și stă și vede că pică pe călcâie și stă foarte înclinat în spate. Așa stă copilul nostru, 80% înclinat în spate. Păi zice, are dureri. Păi sigur că uite, astea sunt durerile. și imediat părintele înțelege și zice, da, îi fac copilului niște plantare care îi schimbă imediat poziția și după o lună vine părintele și spune, domn doctor, se joacă copilul ăsta parcă ar vrea să recupereze tot ce nu s-a jucat până acum datorită așa zisurilor dure de creștere. Nu cred deloc că aceste dure de creștere au o cauză adevărată, pertinentă și sunt convins că sunt datorate unei înclinări. Ori asta pe aparatura pe care am eu acolo.
1: Asta vreau să subliniez, ca să face acea plantare de care vorbeai, 5 personalizată.
2: Și să vezi,
1: nu cumpărăm
2: rând
1: de la piață sau de la,
2: nu
1: că există cumpăr tot felul
2: nu,
1: de
2: nu
1: branduri,
2: vă rog,
1: de...
2: Nu cumpărați ochelari decât de la un oftalmolog, nu luați de la marile Surfaz, pentru că nu sunt unii buni și nu sunt adaptați problemelor cu adevărat.
1: Bun, și hai să explicăm, aceste plantare personalizate le faci în urma unor măsurători.
2: Se fac niște măsurători foarte clare în care
1: podometru se cheamă aparatul, că mi-am amintit, sau?
2: De fapt este posturometru, pentru că vezi și postura, vezi dacă copilul stă înclinat, cum stă, dacă stă, dacă are un picior mai scurt, dacă are un picior mai lung. Asta trebuie să facem o întreagă discuție altă dată cu diferența
1: dar,
2: de lungime.
1: Făcând aceste măsurători, așa poți stabili plantarea aceea personalizată.
2: Absolut,
1: care
2: se vede
1: facă
2: exact despre ce are nevoie, exact ca la oftalmolog care comandă niște ochelari. Ăștia sunt un fel de ochelari ai picioarelor care schimbă poziția copilului schimbându-i softul. Deci impulsurile care se dau la nivelul talpei ajung la nivelul creierului și acolo se schimbă poziția. Creierul decide să stea corpul mai în față, plecat pentru copiii care stau foarte în spate. Deci este o chestie foarte interesantă, minunată, pentru că încă o dată nu vii tu și împingi de jos să stea copilul mai în față, ci îl faci pe el să stea mai înclinat.
1: Foarte interesant și știu că într-o perioadă și Marc, băiețelul meu, se plângea de dureri de călcâi. Am venit cu el la tine, la fel i-ai recomandat și i-ai făcut aceste plantare personalizate. S-a simțit foarte bine, între timp a crescut. Deci aici trebuie să avem grijă, copiii crescând și schimbându-și...
2: Aveți mare grijă că aceste plantare poate toate... să facă și rău.
1: Păi asta zic,
2: exact,
1: trebuie să fie una potrivită,
2: potrivită
1: piciorului copilului.
2: Și care nu sunt adaptați ochilor noastre, vă fac foarte rău. Așa poate să facă și niște plantare făcute de cineva nepriceput sau de cabinete care fac tot felul de porcării.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Ștefan. Iată, am reținut informațiile prezentate astăzi. Cred că sunt extrem de utile părinților care ne ascultă. Mulțumim și te așteptăm să revii.
2: Cu mare plăcere.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să îl caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Easy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când este recomandat să se consulte un medic de medicină sportivă pentru copiii cu afecțiuni cardiace?
5: Pentru copiii cu afecțiuni cardiace care își doresc să practice sport organizat sau de performanță, evaluarea în medicină sportivă este esențială. Această consultație ne ajută la evaluarea capacității de efort, la stabilirea tipului de sport permis, la prevenirea riscurilor în timpul activității fizice și la monitorizarea adaptării organismului la efort. În mod ideal, evaluarea se face în colaborare între cardiologul pediatru și medicul de medicină sportivă.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadu-te când zgălță-i al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea.
1: Pe copil să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
3: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem Emulsie Cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovider, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă.
6: Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
7: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
5: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
9: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Vorbim astăzi despre conectarea la masă. Poftim la masă, dar depinde tonul pe care îl folosim, energia pe care o exprimăm. De la un poftim la masă, poate să apară un refuz sau o bucurie. Uneori doar o acceptare, astfel încât să nu fie mama supărată că nu am venit la masă. Cred că fiecare dintre noi are anumite amintiri din copilărie, când nu-și dorea să mănânce anumite alimente, dar le consuma astfel încât să nu se supere mama sau bunica sau cine a gătit în casă. La fel ne așteptăm să facă și copiii noștri, doar că ei sunt mult mai vocali și exprimă mult mai ușor în cuvinte dacă vor sau nu vor să mănânce anumite alimente. Dacă îi poftim la masă și introducem în mod frecvent alimentele pe care ei nu le acceptă, nu le integrează cu bucurie, este posibil la un moment dat să vină la masă cu o față tristă, abătută, să ia de 2-3 ori din farfurie, să se ridice susținând că s-au săturat și apoi să vină din nou prin bucătărie să mai caute prin frigider, prin sertare, să mai ia o gustare, să mai ia poate acel ceva bun pe care și-l doresc. Poftim la masă înseamnă un îndemn, un drag de conectare, o bucurie de a fi cu toții împreună. Dar este important ce povestim când suntem la masă. Dacă ne adunăm la masă să povestim că a fost traficul aglomerat, că cineva ne-a supărat, că ne-am certat cu o colegă, cu șeful, cu șefa, că nu am fost mulțumiți de rezultatele copiilor de la școală, întrebările sunt legate de teme, de rezultate, de note, de calificative, atunci aceea nu este o atmosferă prietenoasă și nu este un poftim la masă, ci hai la un poftim să facem retrospectiv a zilei, dar din contextul nemulțumirilor. Poftim la masă ar trebui să fie însoțit, ca îndemn, de dorința de a ne conecta, de a povesti din ce ne-a bucurat în ziua respectivă, din a povesti din ce am apreciat la ziua respectivă, ce ne-a plăcut în fiecare, la fiecare om pe care l-am întâlnit. Astfel creăm o atmosferă de conectare și mâncarea are alt gust. Starea pe care o avem atunci când gătim se amprentează alimentelor noastre. Și atunci este important să ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem în bucătărie, de ingredientele pe care le folosim, de pata de culoare pe care o putem pune în farfuria noastră. Atunci când gătim sau când pregătim un ceai sau când ne dorim să creăm o masă de familie sau o masă cu prietenii și anunțăm acest poftim la masă, starea noastră este foarte importantă, dar și modul în care ne prezentăm noi la masă. Dacă am gătit cele mai gustoase și mai aspectoase bucate, dar venim la masă supărate sau supărați, obosiți sau obosite, gâfâind, nefiind o bucurie cu care ne așezăm la masă, atunci mai bine nu mai venim. Mergem și facem câteva respirații, facem un duș, ne schimbăm puțin starea și apoi ne așezăm cu drag pentru noi și pentru ceilalți la această masă. Fiecare experiență din jurul mesei va rămâne ca o amprentă frumoasă pentru copiii noștri. Și dacă ne vom gândi, oare cum vor povesti despre copilăria lor, despre mesele în familie, peste 10 ani, peste 20 de ani, este esențial să creăm noi acum experiențe frumoase cu ei și să nu lăsăm acest spațiu liber, să nu-i lăsăm să mănânce singuri în dormitor sau la televizor sau cu tableta în față, să ne conectăm ochi în ochi, bucurie în bucurie, mână în mână. Să fim acolo împreună, nu fiecare cu telefonul lui, nu fiecare uitându-se la televizor și mâncând fără control și în cantități foarte mari. Pentru că acolo nu este o conectare, este o deconectare de noi, de familie, de cât mâncăm, de ce mâncăm. Așadar, ori de câte ori ne gândim la o masă în familie, este important să aducem cu noi bucuria, alături de bucatele atent selecționate și, bineînțeles, atent gătite. Și să creăm acele experiențe frumoase, în care putem implica și pe copiii noștri. Doar cu o simplă întrebare, tu ce ți-ai dori să mănânci? Sau mâine sau poimine, ce ai vrea să gătim împreună? Și veți vedea câte răspunsuri frumoase veți primi și câtă dorință de conectare în bucătărie există. Copiii își doresc să petreacă timp cu noi, dar noi avem timp pentru ei. Copiii își doresc să găsească noi modele, inclusiv din perspectiva alimentară, dar noi ne dorim asta. Putem investi în noi să fim părinți informați, educați și cu drag să-i chemăm la masă. Până data viitoare, vă doresc să aveți armonie în farfurie și, bineînțeles, bucurie în familie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
5: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru, cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Sunt Bitsy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ora două, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce este un secret?
2: Un secret este un lucru între doi oameni care povestesc ceva și ceva ce nu trebuie dat la toată lumea, adică nu trebuie să le spui tuturor.
3: Este o propoziție care o ție pentru tine și nu o dezvăluiești la nimeni.
2: Un secret este un lucru intim pe care poți să îl spui oricărei persoane vrei și altelor poți să o ții ascunsă deoarece este secretul tău.
1: Vocea copiilor.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
3: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: Nu ai văzut?
1: Nu!
0: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Portocala. Astăzi la grădiniță este o zi specială. Copiii vor vorbi despre portocale. Fiecare a venit cu câte o portocală frumoasă și acum așteaptă cu toții nerăbdători să înceapă lecția.
1: Abia aștept să mănânc portocala mea. Sigur e delicioasă.
2: Eu vreau să vorbim despre culoarea ei. Portocaliul este o culoare deosebit de frumoasă. Apare și în curcubeu după ploaie. Tu ce spui, Matei?
3: Mie îmi place mult forma portocalei. Este rotundă ca o minge, jucăria mea preferată.
0: Și uite așa, toți copiii vorbeau nerăbdători, așteptând să înceapă lecția despre portocale. Sofia observă însă că o fetiță, una dintre colegele lor, stătea retrasă și nu zicea nimic.
2: Irina, s-a întâmplat ceva? De ce ești tristă?
4: Îmi pare rău că dimineața m-am grăbit și am uitat să-i spun mamei de portocală. Iar acum eu sunt singura care nu are un fruct. Toți ceilalți au câte o portocală, iar eu nu. Doamna a spus să ne spălăm pe mânuțe și fiecare să curețe portocala sa și să o pună în farfuriuță pe masă. Eu ce să fac acum că nu am portocală? O să stau așa, degeaba, și o să mă uit la voi cum mâncați.
2: Hai, Irina, nu fi supărată! Găsim noi o soluție! Așteaptă-mă aici! Andrei, vino, te rog, un pic!
1: Da, Sofia, ce s-a întâmplat?
2: Uite, Irina este singura care nu are portocală. Trebuie să o ajutăm cumva.
1: Ai dreptate. Dar nu văd cum. Uită-te la copii. Nu e nimeni care să fie adus două portocale. Avem fiecare câte una singură. Iar magazinul e departe. Nu avem timp să rugăm pe cineva să ne cumpere.
0: Cei mici începură să se frământe cum să o ajute pe prietena lor, dar nu găseau nicio soluție. Deodată, Sofia zâmbi încântată. Se apropie de urechea lui Andrei și îi șopti ceva. Acesta zâmbi și el, apoi fugi la ceilalți copii să le spună ideea grozavă a sorei sale. Câteva minute mai târziu, când doamna educatoare intră, toți copiii stăteau cu minții la măsuțe și fiecare avea în fața sa pe farfurie câte o portocală frumos curățată. Sofia se apropie de Irina și întinse către ea mânuțele, în care ținea o frumoasă portocală curățată.
2: Poftim, Irina! Uite portocala ta! Acum ai și tu una!
4: Mulțumesc frumos! Dar de unde ai luat-o? Văd că toți copiii au câte o portocală. Asta de unde a apărut?
2: Simplu! Fiecare dintre noi am curățat portocalele noastre și am pus deoparte câte o feliuță. Nici nu se cunoaște. Și punând la oaltă câte o feliuță de la fiecare, uite, am obținut încă o portocală. Asta e a ta.
0: Și într-adevăr, când Sofia a pus portocala pe farfuria din fața colegei sale și a ridicat mânuțele, noua portocală s-a desfăcut frumos ca o floare în multe feliuțe coapte și parfumate. Irina era bucuroasă. Le-a mulțumit colegilor săi, iar aceștia au văzut cu drag că zâmbetul fericit al Irinei era mai dulce decât orice portocală din lume. Ați ascultat Povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Spark. Activezi puterea bunătății când lasă albinele să se bucure de nectarul florilor.
1: Școala de supereroi Easy Beasy.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Sunt Biții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 0023. Ce îi spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici,
3: dă buneai că ai mai avem niște întrebări pentru zi-mi tot. Cu privire la submarine?
4: Așa e, să mai am niște nelămuriri.
3: Păi, eu cred că ar fi momentul.
4: Ai dreptate, zi-mi tot.
5: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
4: Când ne-ai vorbit de submarine, eu aș mai fi vrut să te întreb încă ceva, dar acumulatorii tăi s-au terminat-o cum mai atunci. Așa că te-aș ruga dacă se poate să-mi răspunzi astăzi la câteva întrebări despre submarine.
5: Cu plăcere, Bici, ce dorei să mă întrebi?
4: Cum se orientează marinarii de pe un submarin? Că ei nu pot vedea afară.
5: E, Bici, prin mai multe dispozitive, cele mai importante fiind periscoapele. Unele dintre primele periscoape, care de fapt sunt niște tuburi de observare folosite la submarine, erau simple și grosolane, proiectând o imagine răsturnată a mării pe un ecran din sticlă mată. Mai târziu s-au introdus aparaturi sofisticate pentru a da navigatorilor posibilitatea de a examina în detaliu cerul, marea și chiar fundul mării. Asemenea, aparatură include sextanți, periscop pentru observarea soarelui, a lunii, a stelelor, aparatură radar, sisteme de televiziune cu lumină redusă și aparatură de sondaj ultrasonic. În prezent, sistemul de navigație submarin, așa numitul SINS, un sistem complex cu giroscoape, produce un grafic extrem de exact care necesită doar o dată la câteva zile reglarea de către NAUSAT, un sistem de navigație prin satelit.
3: Deci, până la urmă, submarinele se folosesc și ele de satelit.
5: Așa este, Iții.
4: Pot să te mai întreb ceva, zi-mi tot?
5: Desigur, Iții, te ascult.
4: Ai spus că submarinele moderne pot sta foarte mult sub apă, fără să mai ajungă la suprafață. Cum trăiește echipajul în această perioadă? De unde au aer? Apă de băut? Condițiile de viață? Cine? Cum se mențin?
5: Bici, un submarin nuclear poate rămâne sub apă luni în șir. De aceea trebuie să conțină depozite mari de hrană. Este esențială și prezența unui sistem de climatizare. Acest sistem menține aerul la o temperatură confortabilă, înlătură dioxidul de carbon expirat de oameni și îl înlocuiește cu oxigen. Oxigenul este produs la bord, chiar la bord, prin folosirea unui curent electric pentru a descompune apa mării în componentele sale principale, hidrogen și oxigen. Apele reziduale se depozitează în rezervoare care se pompează în apă din când în când. Apa mării se distilează pentru a asigura echipajului apă potabilă, apă de băut. Apa sărată a mării se fierbe, aburii produși se răcesc pentru a fi transformați în apă pură, strânsă apoi în alt recipient. Sarea și alte impurități rămân în boiler.
4: Deci, practică și apa și aerul absolut necesare vieții sunt produse la bordul submarinului.
5: Da, Biții, ai înțeles foarte bine.
4: Ce alte sisteme de detectare mai au submarinele? Am auzit ceva despre sonar.
5: Ai auzit bine, Biții? Submarinele sunt dotate cu un sonar sensibil pentru a detecta acea semnătură sonoră unică, un sunet de identificare a unui vas inamic. Operatorii de sonar pricepuți pot să identifice multe vase pur și simplu după tipul de zgomot pe care îl fac. Acesta este în mare parte determinat de viteza cu care se rotește elicea și de numărul de pale pe care îl are aceasta.
4: Interesant! Până la ce adâncime se poate scufunda un submarin modern?
5: Ei, Biții, în mare parte aceste date sunt strict secrete, dar să spunem că până la peste 700 de metri și pot înainta cu peste 75 de kilometri pe oră.
4: Având în vedere că se deplasează pe sub apă, este o viteză apreciabilă și cred că la asemenea adâncimi sunt foarte multe pericole.
5: Da, Biții, foarte multe lucruri rele îi se pot întâmpla unui submarin și echipajului său. Cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui submarin este avarierea carcasei. Aceasta este una dintre cele mai mari temeri ale echipajului. Carcasa este împărțită în compartimente etanșe, astfel încât doar secțiunile direct avariate vor fi inundate de apă. Dacă sunt inundate prea multe secțiuni, submarinul se va scufunda. Un alt pericol este izbucnirea unui incendiu în compartimentul mașinilor. Aceasta s-a întâmplat cu mai multe submarine. În fiecare caz, vasul a reușit să urce la suprafață unde echipajul trebuie să aștepte intervenția echipelor de salvare. Dacă un submarin defect nu poate urca la suprafață, dar este etanș, stabil și stă pe fundul mării la o adâncime nu foarte mare, atunci echipajul poate folosi trapele de salvare. Membrii echipajelor submarinelor avariate folosesc o vestă de salvare asemănătoare cu o glugă pentru a urca la suprafață. Când intră în turnul de salvare, membrii echipajului își umflă vesta conectând-o la un ștuț de alimentare cu aer. Apoi, odată inundată, camera se deschide și membrul echipajului pur și simplu urcă liber la suprafață, respirând normal în interiorul vestei de salvare. Echipajul unui submarin eșuat la adâncimile extreme ale oceanului nu se poate retrage prin această metodă, deoarece corpul uman nu rezistă la presiunea mare a apei. Singura cale de scăpare este prin intermediul unui submarin în miniatură, numit submersibil. Flota militară a Statelor Unite ale Americii și flota militară regală a Marii Britanii sunt ambele dotate cu submersibile de salvare. LR-5 este un tip folosit de flota militară britanică. Este coborât în apă, de pe un vas de la suprafață, și apoi ghidat spre submarinul aflat în sinistru maritim. Un coș metalic, numit vizieră de transfer, se potrivește la trapa de urgență a submarinului și asigură echipajului o cale de a trece în submersibil pentru călătoria înapoi la suprafață.
4: Deci totuși se poate scăpa de pe un submarin avariat.
5: Se poate, Biții, dar este mai bine să nu fie nevoie.
4: Niște mașinării impresionante! Păi, îți mulțumesc că mi-ai răspuns la toate întrebările.
5: Cu mare plăcere oricând. Iar acum, dacă nu mai aveți nevoie de mine, mă voi retrage. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, Iții! La revedere, Diții! La revedere, copii! Nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, iții-diții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
3: Wow! O mulțime de informații ai obținut de la Zimitot! Ești mulțumit, Diții?
4: Da, foarte mulțumit! Și mă gândeam că aș vrea să fiu marinar! E un submarin? Deși pare o meserie foarte riscantă.
3: Ce să cauți tu cu antenuțele tale prin mările și oceanele Terei?
4: Stai aici, era doar o idee, nu mă mai certa, Dudu.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
0: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Zoe, am 9 ani și sunt din București.
0: Bună, Zoe! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este scrisul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Pasiunea aceasta am descoperit-o atunci când am început să citesc.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, pentru că îmi place foarte mult și că îmi dezvolt imaginația.
0: Păi și ce meserie să faci?
2: De scriitoare.
0: Și care crezi că e drumul? Cum crezi că o să ajungi de la pasiune să devii scriitoare? Ce ai de făcut?
2: Păi cred că trebuie să scriu foarte mult până voi ajunge la vârsta când pot să practic o meserie.
0: Și atât? Doar trebuie să scrii?
2: Nu, păi trebuie să și citesc foarte mult ca să știu de unde să... Adică ca să am inspirație ca să scriu. Că dacă nu citesc și doar scriu, n-am ce să scriu. Imposibil să scrii fără să citești.
0: Și acum cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi citind foarte mult și scriind foarte mult. Adică, de exemplu, eu, după fiecare carte citită, scriu o poveste.
0: Ce-ai scris până acum?
2: Păi am scris mai mult poezii decât povești, dar povești am scris două. Era povestea din ocean cu peștișori și activitățile lor și una cu viața în safari.
0: Cum crezi tu că ajută pasiunea ta ceilalți oameni?
2: Păi eu cred că pe ceilalți oameni pasiunea mea îi ajută pentru că citesc cărțile mele și atunci și ei practică acea meserie de scriitor.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți spună că ar vrea și el să se apuce de scris, ce sfat ai avea pentru el?
2: I-aș spune să se apuce mai întâi de citit, să citească 2-3 cărți, apoi să se apuce de scris. Adică că nu neapărat gata, citești o carte, gata, trebuie să-ți vină ideea să scrii. Nu, trebuie să-ți citești o carte, mai stai un pic, te mai gândești și îți vine într-un moment anume.
0: Ai o carte să ne recomanzi?
2: Da, nu am o carte, am un autor. Mie îmi place foarte mult Jules Verne.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, nu e. Nu-mi place, adică nu am nimic care nu-mi place.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să citească foarte mult și să scrie ca să devină maesteți. Eu am fost Zoe și vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
0: Hei! Care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce este un secret?
2: Un secret este un lucru între doi oameni care povestesc ceva și ceva ce nu trebuie dat la toată lumea, adică nu trebuie să le spui tuturor.
3: Este o propoziție care o ție pentru tine și nu o dezvăluiești la nimeni.
2: Un secret este un lucru intim pe care poți să îl spui oricărei persoane vrei și altelor poți să o ții ascunsă deoarece este secretul tău.
1: Vocea copiilor.
4: Did you remember to put on sunscreen?

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră. Wow!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: De ce e important să nu risipim mâncarea?
3: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Hei, ce se întâmplă?
5: Liniște! Nu ai văzut?
4: Nu!
5: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
6: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
7: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Ca să își ascute dinții pentru că e rozătoare.
0: Da.
2: Deoarece el a sărit așa de sus încât s-a lovit la picior.
0: Da.
2: Eu cred că iepurele s-a dus la doctor doar ca să vadă cum e acolo.
0: Nu.
1: Iepurele s-a dus la doctor pentru că avea diaree de la atâția morcovi.
0: Nu. Pentru că era pufos.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Antoine de Saint-Exupéry.
2: Bună ziua,
3: zise vulpea.
2: Bună ziua,
3: răspunse cuvincios micul prinț, care se întoarse, însă nu văzu pe nimeni.
2: Sunt aici,
3: zise glasul,
2: sub măr. Cine ești tu?
3: Zise micul prinț.
2: Ești tare frumoasă.
3: Sunt o vulpe, zise vulpea.
2: Vino să te joci cu mine,
3: o pofti micul prinț.
2: Sunt atât de trist.
3: Nu pot să mă joc cu tine, zise vulpea. Nu sunt îmblânzită.
2: Iartă-mă,
3: rosti micul prinț.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne întâlnim cu micul prinț. Nu doar cu povestea micului prinț, ci chiar cu el. Cu micul prinț în persoană. Un prieten, fără vârstă și fără timp. Un suflet de copil care călătorește prin univers, împrăștiindu-și dragostea ca pe o pulbere de stele peste toată lumea. Micul prinț, așa îl numea un mecanic de avion pe copilul de numai 12 ani care venea zilnic pe aerodromul Amberieu din Franța și stătea mai bine de 5 ore privind cu luarea minte la avioane, la piloți și la mecanici, punând întrebări îndrăznețe și visând să fie aviator. Copilul sobru și timid, amestecat printre avioane și piloți, era Antoine de Saint-Exupéry, micul prinț. Antoine de Saint-Exupéry s-a născut în orașul francez Lyon pe 29 iunie 1900 și chiar era un mic prinț. Provenea dintr-o familie de nobili. Tatăl său era contele Jean-Marie de Saint-Exupéry, iar mama sa, Marie Boyer de Fonscolombe, era originară dintr-o veche familie nobiliară. Pe când Antoine avea doar 4 ani, tatăl său moare, iar micul Antoine va deveni foarte atașat de mama sa. Dragostea pe care o poartă mamei se va stinge doar odată cu el. La 9 ani, Antoine intră într-un colegiu din regiunea Mans. Este un elev doar pe jumătate conștiincios, deseori neatent. La 12 ani, preocupat de zbor și de avioane, îl convinge pe unul dintre piloții aerodromului pe care îl vizita zilnic să-l ia cu el în avion. Acesta, amuzat, se lasă convins, iar micul Antoine zboară pentru prima dată. Îi place atât de mult încât hotărăște să devină pilot. La 17 ani, Antoine de Saint-Exupéry trece examenul de bacalaureat. La scurtă vreme, fratele său François moare din cauza unei maladii grave. Peste 25 de ani, în lucrarea pilot de război, Antoine își amintește că fratele său l-a chemat lângă pat, i-a spus cu o voce senină că o să moară și că nu trebuie să-i fie frică de acest lucru. La 21 de ani, în timpul serviciului militar, Antoine începe să ia lecții de aviație. La primul său zbor, avionul suferă o defecțiune la motor și este forțat să aterizeze. Antoine scapă ca prin minune, fără răni grave. Promovat în cursul unui singur an, la rangul de ofițer în rezervă, suferă un nou accident. Familia logotnicei sale îi interzice să mai zboare. Renunță pentru 3 luni la zbor, dar apoi, pentru totdeauna, la logotnică. Antoine va zbura toată viața, iar când nu zboară, scrie. La 29 de ani publică primul său roman, Curierul de Sud. Apoi scrie Zbor de noapte, Pământul oamenilor, Pilot de război, Scrisori către un ostatec și Micul prinț. Prietenia este una dintre temele preferate. Antoine de Saint-Exupéry spunea:
3: prieten este, în primul rând, cel care nu te judecă. Este acea parte a omului care deschide pentru tine o poartă pe care nu ar deschide-o poate niciodată altuia.
1: Antoine nu era niciodată dezamăgit sau supărat dacă oamenii la care ținea greșeau.
3: Prietenia o recunosc prin aceea că nu poate fi dezamăgită, iar dragostea adevărată prin aceea că nu poate fi lezată.
1: La începutul celui de-al doilea război mondial, Antoine de Saint-Exupéry se înrolează în aviația militară franceză, iar la 31 iulie 1944, în timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, avionul său este doborât și Antoine de Saint-Exupéry este considerat dispărut. Epava avionului său, precum și o brățară conținând un fragment de nume, au fost găsite abia în 1998. Pilotul avionului german care l-a doborât trăiește, are 88 de ani și își amintește.
4: În timp ce-l urmăream, spuneam: măi, băiete, dacă nu fugi, praf te fac! N-am tras în fuzelaj, ci în aripi. S-a prăbușit în mare, nimeni nu s-a catapultat. Câteva zile mai târziu am aflat că era Saint-Exupéry. Am sperat tot timpul că nu era el. În tinerețea noastră îl citiserăm cu toții, îi adoram cărțile. Știa să descrie admirabil cerul, gândurile și sentimentele piloților. Dacă știam, n-aș fi tras, nu asupra lui.
5: Iată care-i taina mea, spuse vulpea. E foarte simplă, limpede. Nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor, spuse după dânsa micul prinț ca să țină minte.
1: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Antoine de Saint-Exupéry. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: miros și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Baterele eroul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi na gălingă la pe.

0: Doop doop. Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Cati, am 9 ani și vin din județul Ilfov.
0: Bună, Cati, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este arta.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Cred că când aveam vreo 3 ani, tata mi-a cumpărat niște acoarele și am început să pictez. După o vreme mi-am dat seama că chiar îmi place și am tot continuat. Apoi am trecut și la desen, apoi am început să modelez culutul și am tot continuat așa. În sensul că mie îmi place cam orice tip de artă, indiferent de modalitatea în care se manifestă. Artă prin muzică, artă prin pictură, prin desen, prin modelaj, prin sculptură, prin orice. Pur și simplu îmi place, e frumoasă.
0: Ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea ta o meserie?
1: Da, mi-ar plăcea să devin artist.
0: Care crezi tu că sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi să ajungi artist, profesionist?
1: Ar trebui întâi să învăț cum să pictez foarte bine și mai ales să fac portrete, pentru că ăsta e lucrul la care eu nu mă prea descurc, adică nu mă prea pricep să pictez oameni. De obicei greșesc și chiar și când îi desenez, mai fac câte o greșeală și trebuie să o șterg și cu acoarele nu e chiar la fel, nu pot să ștergi cam nimic.
0: De ce materiale ai tu nevoie ca să fii artistă?
1: Ca să fiu artistă exact cum mi-aș dori eu, adică să mă pricep la orice tip de artă, în afară de muzică, ar trebui să știu cum să modelez și să am la dispoziție toate materialele, pensule, acoarele, lut, hârtie, pânză pentru tablouri.
0: Crezi că va fi diferită pasiunea ta în viitor? O să arate altfel?
1: Da, cel mai probabil atunci oamenii nu vor mai folosi ce folosesc acum. Adică cel mai probabil vor fi pensule cu baterii, pornești pensula, setezi pe ce vrei să picteze, îi dai drumul și pictează singură. Și modelajul cu lut nu va fi la fel. Eu îmi imaginez că se vor folosi mâini robotice care modelează.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
1: De obicei, încerci și dacă îți place după ce ai încercat, îți dai seama că da, îți place, vrei să continui. Dacă nu, nu.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți spună că ar vrea și el să se apuce de artă, ce sfat ai avea pentru el?
1: Întâi l-aș întreba ce mod de artă vrea să încerce, adică muzică, pictură, desen, ce vrea să facă. Și după asta i-aș da câteva materiale din partea mea, i-aș da câteva idei pentru primele lui creații și tot așa.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Da, să fie mai relaxați, mai buni și să nu se panicheze chiar din absolut orice. Eu am fost Cati și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
3: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
1: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
2: Da.
1: Și ceilalți copii alergă spre tine?
2: Da, și cine ajunge primul la perete și când mă întorc trebuie tot să stea nemișcat și cine mișcă iese din joc.
3: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mult.
1: Și în minim câți?
2: 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Zimi, tot, zi-zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi, tot.
2: Pici, dă buneai că ai mai avem niște întrebări pentru zi-mi, tot. Cu privire la submarine?
3: Așa este, mai am niște nelămuriri.
2: Păi, eu cred că ar fi momentul.
3: Ai dreptate, zi-mi, tot.
4: Babiții pe recepție, ca de obicei.
3: Vorbit de submarine, eu aș mai fi vrut să te întreb încă ceva, dar acum naturii tăi s-au terminat-o cum mai atunci. Așa că te-aș ruga dacă se poate să-mi răspunzi astăzi la câteva întrebări despre submarine.
4: Cu plăcere, Biții. Ce dorei să mă întrebi?
3: Cum se orientează marinarii de pe un submarin, că ei nu pot vedea afară?
4: E, Biții, prin mai multe dispozitive, cele mai importante fiind periscoapele. Unele dintre primele periscoape, care de fapt sunt niște tuburi de observare folosite la submarine, erau simple și grosolane, proiectând o imagine răsturnată a mării pe un ecran din sticlă mată. Mai târziu s-au introdus aparaturi sofisticate pentru a da navigatorilor posibilitatea de a examina în detaliu cerul, marea și chiar fundul mării. Asemenea, aparature include sextanți, periscop pentru observarea soarelui, a lunii, a stelelor, aparatură radar, sisteme de televiziune cu lumină redusă și aparatură de sondaj ultrasonic. În prezent, sistemul de navigație submarin, așa numitul SINS, un sistem complex cu giroscoape, produce un grafic extrem de exact care necesită doar o dată la câteva zile reglarea de către NAUSAT, un sistem de navigație prin satelit.
2: Deci, până la urmă, submarinele se folosesc și ele de satelit.
4: Așa este, Iții.
3: Pot să te mai întreb ceva, zi-mi tot?
4: Desigur, Iții, te ascult.
3: Ai spus că submarinele moderne pot sta foarte mult sub apă, fără să mai iasă la suprafață. Cum trăiește echipajul în această perioadă? De unde au aer? Apă de băut? Condițiile de viață? Cine? Cum se mențin?
4: Biții, un submarin nuclear poate rămâne sub apă luni în șir. De aceea trebuie să conțină depozite mari de hrană. Este esențială și prezența unui sistem de climatizare. Acest sistem menține aerul la o temperatură confortabilă, înlătură dioxidul de carbon expirat de oameni și îl înlocuiește cu oxigen. Oxigenul este produs la bord, chiar la bord, prin folosirea unui curent electric pentru a descompune apa mării în componentele sale principale, hidrogen și oxigen. Apele reziduale se depozitează în rezervoare care se pompează în apă din când în când. Apa mării se distilează pentru a asigura echipajului apă potabilă, apă de băut. Apa sărată a mării se fierbe, aburii produși se răcesc pentru a fi transformați în apă pură, strânsă apoi în alt recipient. Sarea și alte impurități rămân în boiler.
3: Deci, practică și apa și aerul absolut necesare a vieții sunt produse la bordul submarinului.
4: Da, Biții, ai înțeles foarte bine.
3: Ce alte sisteme de detectare mai au submarinele? Am auzit ceva despre sonar.
4: Ai auzit bine, Biții? Submarinele sunt dotate cu un sonar sensibil pentru a detecta acea semnătură sonoră unică, un sunet de identificare a unui vas inamic. Operatorii de sonar pricepuți pot să identifice multe vase pur și simplu după tipul de zgomot pe care îl fac. Acesta este în mare parte determinat de viteza cu care se rotește elicea și de numărul de pale pe care îl are aceasta.
3: Interesant. Până la ce adâncime se poate scufunda un submarin modern?
4: Ei, Biții, în mare parte aceste date sunt strict secrete, dar să spunem că până la peste 700 de metri și pot înainta cu peste 75 de kilometri pe oră.
3: Având în vedere că se deplasează pe sub apă, este o viteză apreciabilă și cred că la asemenea adâncimi sunt foarte multe pericole.
4: Da, Biții, foarte multe lucruri rele îi se pot întâmpla unui submarin și echipajului său. Cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui submarin este avarierea carcasei. Aceasta este una dintre cele mai mari temeri ale echipajului. Carcasa este împărțită în compartimente etanșe, astfel încât doar secțiunile direct avariate vor fi inundate de apă. Dacă sunt inundate prea multe secțiuni, submarinul se va scufunda. Un alt pericol este izbucnirea unui incendiu în compartimentul mașinilor. Aceasta s-a întâmplat cu mai multe submarine. În fiecare caz, vasul a reușit să urce la suprafață unde echipajul trebuie să aștepte intervenția echipelor de salvare. Dacă un submarin defect nu poate urca la suprafață, dar este etanș, stabil și stă pe fundul mării la o adâncime nu foarte mare, atunci echipajul poate folosi trapele de salvare. Membrii echipajelor submarinelor avariate folosesc o vestă de salvare asemănătoare cu o glugă pentru a urca la suprafață. Când intră în turnul de salvare, membrii echipajului își umflă vesta conectându-o la un ștuț de alimentare cu aer. Apoi, odată inundată, camera se deschide și membrul echipajului pur și simplu urcă liber la suprafață, respirând normal în interiorul vestei de salvare. Echipajul unui submarin eșuat la adâncimile extreme ale oceanului nu se poate retrage prin această metodă, deoarece corpul uman nu rezistă la presiunea mare a apei. Singura cale de scăpare este prin intermediul unui submarin în miniatură, numit submersibil. Flota militară a Statelor Unite ale Americii și flota militară regală a Marii Britanii sunt ambele dotate cu submersibile de salvare. LR-5 este un tip folosit de flota militară britanică. Este coborât în apă, de pe un vas de la suprafață, și apoi ghidat spre submarinul aflat în sinistru maritim. Un coș metalic, numit lizieră de transfer, se potrivește la trapa de urgență a submarinului și asigură echipajului o cale de a trece în submersibil pentru călătoria înapoi la suprafață.
2: Deci totuși se poate scăpa de pe un submarin avariat.
4: Se poate, Biții, dar este mai bine să nu fie nevoie.
2: Niște mașinării impresionante! Păi, îți mulțumesc că mi-ai răspuns la toate întrebările.
4: Cu mare plăcere oricând. Iar acum, dacă nu mai aveți nevoie de mine, mă voi retrage. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, Iții, la revedere, Diții, la revedere, copiii. Nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, iții-diții.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot!
5: Wow! O mulțime de informații ai obținut de la Zimitot! Ești mulțumit, Diții?
2: Da, foarte mulțumit! Și mă gândeam că aș vrea să fiu marinar! E un submarin? Deși pare o meserie foarte riscantă.
5: Ce să cauți tu cu antenuțele tale prin mările și oceanele Terei?
2: Stai aici, era doar o idee, nu mă mai certa, Dudo.
1: Zimi, tot, zi-zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
6: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult alb, negru, nu și da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn în care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Start motoare!
2: Cu Lego City

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Mișcarea de dimineață este ca o îmbrățișare caldă pentru corpul nostru. Ne întindem puțin brațele, îndreptăm spatele, răsucim gâtul și ne întindem apoi să ne gâdilăm degetele de la picioare. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi!
2: De la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școală de zveroi cu Super Zapă,
2: emisiunea care se activează puterea pirateniei.
3: Salutare, salutare, ești pe frecvența Ițibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zapă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este luni, când spunem că suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi. Și pentru că tot vorbim de bunătate și de ziua de luni, că suntem mai buni, mă gândeam și la ce e în jurul nostru. Adică mă gândeam la animăluțele din jurul nostru. Oare și ele sunt bune sau mai puțin bune? Și mă gândeam că ar fi drăguț să facem niște alegeri sau să votăm părerea noastră, adică părerea ta. Chiar sunt curioasă să te întreb, cine este mai bun? Lupul sau crocodilul? Hai, aștept părerile voastre. Te gândești repede cine e mai bun, lupul sau crocodilul, și răspunsul mi-l dai și mie. Cum? Păi prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau în direct la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Te întrebam azi, luni, când suntem mai buni și v-am spus, eu avem grijă de tot ce este în jur, dar acum testăm dacă și cei din jurul nostru sunt buni. Te întrebam, cine este mai bun, lupul sau crocodilul? Și uite, îmi scrie Maria: salut, Super Zapa, sunt Maria din Botoșani și eu zic că mai bun este lupul. Pupici zăpăciți pe obrași fericiți. Mulțumesc! Deci s-a votat odată lupul. Chiar sunt curioasă, cine o să fie, lupul sau crocodilul? Tu ce părere ai? Cine e mai bun, lupul sau crocodilul? Îmi spui la steluță, Iți?
1: Noi de 20 de ani.

0: și vreau să aud și părerea ta. Cine crezi că este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Bună, super zăpă, sunt Amelie din Otopeni, am 7 ani și 2 luni.
0: Mulțumesc.
1: Și eu cred că lupul este mai bun. Pa, super zăpă.
0: Lupul este mai bun. Până acum, lupul. Și crocodiluțul meu, drăguțul, el nu e și el bun? Cât de cât acolo, bunuț? Tu ce zici? Tu ce alegi? Cine e mai bun, lupul sau crocodilul?
2: Sunt Roa și mi-activez puterea prieteniei când îi dau câinelui meu, Tanu, o gustărică.
3: Școala de supereroi.

0: Ia uite, ne-a cântat lupul. Ne-a cântat lupul ca să zicem că el este cel mai bun probabil. Ia să aud părerea ta. Cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: O, și cred că lupul este bun, fiindcă el, fiindcă el mănâncă animalele bolnave și ajută să nu se răspândească bolile prin toată pădurea. La revedere, Super Zăpă!
0: Pa!
2: Bună, Super Zăpă! Mă numesc Rare din București. Am 7 ani și eu cred că este mai drăguț crocodilul. Pa, Super Zăpă, cu pupici, cu sclipici pe obraj crocodiloși.
0: Crocodiloși, auzi, asta n-am mai auzit-o până acum. Obraj crocodiloși înseamnă că ai mei sunt crocodiloși, că zic eu că e crocodiluțul drăguț. Bine, tu ce părere ai? Cine este mai bun, lupul sau crocodilul? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: așteptăm la telefon. Ia uite, Zian, salut, Super Zian.
1: Salut.
0: Ia să ne Super Zian, te-ai gândit și îmi spui și mie cine e mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Crocodilul, cred că e cel mai bun.
0: De ce crezi asta?
1: Nu mănâncă oițe, el stă numai în apă, liniște și se relaxează.
0: Da, și asta e adevărat. Dar dacă intră cineva în apă și el n-a mâncat?
1: El mănâncă.
0: Deci, înainte să intrăm într-o apă unde e un crocodil, trebuie să ne asigurăm că a mâncat, nu?
1: Ne asigurăm că nu este niciun crocodil ca să ne mănânce.
0: Așa e, la noi nici măcar nu e crocodiluț ca să ne mănânce. De-aia zic că e și el crocodiluțul micu drăguț, nu?
1: Da.
0: Bine, și tu votezi crocodilul. Bine, Zian, mulțumesc mult de telefon și răspuns, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere, dacă ai Super Zăpădoi, te rog.
0: Super Zăpădoi, am înțeles, bine. Pa! Cine este mai bun, lupul sau crocodilul? Îmi spui și mie la steluță Iții?

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Telefonul fără fir.
5: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și surpriză! Fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu Justin la telefon. Salut, Super Justin!
1: Bună ziua!
0: Bună! Ia spune, Justin, după părerea ta, cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Lupul.
0: Lupul, de ce crezi asta?
1: Păi, am instalat un joc pe telefon și puteam să mă joc ca și cum aș avea viață de lup sau de crocodil și mi-a plăcut mai mult.
0: Serios? A existat așa ceva?
1: Da.
0: Wow, ca și cum ai avea viață de lup. Păi și chiar așa, dacă ar fi să-ți alegi, ce ai vrea să fii? Ai vrea să fii crocodil sau lup?
1: Lup.
0: Lup. Asta pentru că lupii trăiesc în haită și primești tot timpul ajutor, nu?
1: Da.
0: Așa mă gândeam. Ia uite, interesant. Deci votezi lupul. Bine, Justin, mulțumesc mult de telefon.
1: Și surioara mea, Elisabeta, de 3 ani, să zică.
0: Bine, dă-mi și pe ea. Bună, Elisabeta!
2: Da!
0: Bună, ce faci?
2: Bine!
0: Tu ai 3 ani?
2: Da!
0: Și mergi la grădiniță?
2: Da!
0: În ce grupă?
2: Mic!
0: În grupa mică. E frumos la tine la grădiniță?
2: Da!
0: Ți-ai făcut și tu prietena?
2: Da!
0: Pe cine?
2: Jasmina!
0: Pe Jasmina, drăguț! Ia spune, Elisabeta, după părerea ta, cine crezi că e mai bun, lupul sau crocodilul?
2: Lupul.
0: Lupul crezi tu, serios?
2: Da.
0: Aha. Bine, și tu ai vrea să fii lup? Lupoaică, de fapt?
2: Da.
0: Da, dar cum face lupul, ia? Aoleu, mai întâi că mă sperii, da?
2: Da.
0: Da. Elisabeta, bine. Mulțumesc, dragilor, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Cine este mai bun, lupul sau crocodilul?

0: uite, mi-a trecut așa pe la ureche titlul unui spectacol. Am auzit ceva de Puf cel Ghiduș, dar nu știu foarte multe lucruri despre spectacolul ăsta. Și am zis, ia să vorbim noi cu Catrinel Bejenariu, cofondator al Asociației Punct.art, actriță și creatoarea spectacolului Puf cel Ghiduș. Să ne spună și nouă despre ce este vorba, păi nu? Salut, super Catrinel!
1: Salut!
0: Am aflat de Puf cel Ghiduș! Ce e cu acest Puf cel Ghiduș?
1: Păi, Puf cel Ghiduș este un produs al copiilor, aș spune, pentru că este un spectacol de teatru pentru copii cu vârsta între 3 și 6 ani, cu precădere pentru ei,
0: da.
1: Și este un spectacol construit împreună cu ei. Și suntem mulți mai mulți, nu sunt doar eu, sunt eu, Daniel, Georgia, Andreea, Anca, Sandra, încă o Andreea. Suntem mai mulți aici. Și copii, în special copii. Am lucrat cu mai mulți copii din neamț. Chiar din Fungărat și Roznov.
0: Ia uite! Și va
1: L-am
0: fi...
1: construit să vedem exact ce-și doresc ei.
0: Am înțeles. Și premiera unde o să fie și când o să fie?
1: Am jucat deja în Piatra Neamț, la Teatrul Tineretului.
0: Da.
1: Am fost și în mai multe grădinițe din Neamț. Și pe 10, chiar miercuri, vom fi la Iași, la Teatrul Luceafărul.
0: Aha, și am înțeles că or să fie două spectacole, unul de la ora 11 și unul de la ora 17:30?
1: Chiar așa va fi. Cred că cel de la ora 11 este deja, putem să ne bucurăm să anunțăm că nu mai sunt locuri disponibile.
0: Am înțeles, deci și prietenii din Iași, dacă vor să vadă spectacolul Puf cel Ghiduș, își mai pot face rezervare la spectacolul de la ora 17:30 la Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul.
1: Ne puteți urmări pe Instagram, pe Facebook. Pe Instagram ne găsiți cu lumea lui Puf și pe Facebook ne găsiți chiar Puf și Asociația Punct.art, iar acest proiect n-ar fi fost posibil fără cofinanțatorul Administrația Fondului Cultural Național.
0: Foarte drăguț! Succes în continuare, super Catrinel, și să mai auzim de Puf cel Ghiduș, da?
1: Mersi mult să ne urmăriți, că acolo se spune mai multe și până atunci o să știți că fiecare are puful lui. Asta e cel mai important de reținut.
0: A, deci eu am puful meu. Mă bucur, bine că mi-ai spus. Mersi! Te pup, pa!

0: aici ești pe Frecvența Ițiviții cu mine, Super Zăpă. Te întrebam cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Bună, DJ Dodi, sunt eu, am 6 ani, sunt din București
0: și,
1: cred că animalul mai bun este crocodilul.
0: O să-i spun și lui DJ Dodi. Așa, mai avem?
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Mara, am 7 ani, aproape 8, și ce cred că este mai bun este lupul.
0: Lupul.
2: Pa, pa, Super Zăpă, obraj. Să faceți pe obraj fericit.
0: Unim obrajii, cel fericit și cu cel zăpăcit, drăguț. Tu te-ai gândit și ai votat. Hai să vedem, cine este mai bun, lupul sau crocodilul? Îmi spui la steluță, Iți?
3: Noi de 20 de ani.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Votăm aici. Păi votăm, că e părerea noastră. Și votăm și noi. Cine e mai bun, lupul sau crocodilul? Ia să-l auzim pe Andrei. Salut, Super Andrei!
1: Bună, Super Zapa!
0: Bună, ce mai faci?
1: Bine!
0: Bine, mă bucur, ai avut o zi bună, adică.
1: Da, am avut.
0: Bravo, mă bucur. E ceva de povestit? De bucurat? De zâmbit?
1: Am venit transpirat tot.
0: De ce?
1: Păi m-am jucat fotbal la
0: astăzi. Deci de aia te-ai bucurat, că tu te-ai jucat fotbal. Și abia așteptai, da, nu? Foarte bine, dacă asta te-a bucurat, nu-i nimic, a transpirat, asta e normal dacă ai alergat. Te schimbi, care e problema? Te speli, te schimbi, nu?
1: Da.
0: Ia spune-mi, cine crezi tu că este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Lupul.
0: Lupul? De ce crezi tu că lupul e mai bun?
1: Băi, lupul e cam la fel ca câine, cu de la, nu știu cum se numea, dar de la care arată ca un lup. Și dacă te mușcă, te mușcă doar dintr-o parte, dar crocodilul poate să te ia tant.
0: Aha. Deci cumva e mai periculos, zici tu, crocodilul decât lupul?
1: Da.
0: Ah, și de-aia lupul ar fi cumva un pic mai bun, zici tu. Așa, e părerea ta, normal. Andrei, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zapa.
0: Pa, pupici. Cine este mai bun? Cine crezi tu, de fapt, că este mai bun? Lupul sau crocodilul?

0: pe frecvența Itibiti. Ce facem? Uite, ne dăm și noi cu părerea. Cine e mai bun? Lupul sau crocodilul?
1: Bună, super zăpă.
0: Bună.
1: Eu sunt Daria, am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce cred eu că e mai bun e lupul.
0: Lupul. Încă un lup.
2: Auzi. Bună, super zăpă, eu sunt Mândina din Iași, am 6 ani, peste 19-18 zile este ziua mea.
0: La mulți ani.
2: Și eu cred că este lupul, fiindcă lupul este doctorul pădurii, fiindcă el mănâncă animalele care sunt bolnave și are grijă de natură și să... Și el mănâncă animalele ca să nu se răspândească bolile prin toate animalele și prin toate pădurii. Dar să știi că și ciocănitoarea, ea este doctorul copacilor. Pa, pa, super zăpă!
0: Pa! Ia uite că-s doctorii în pădure și lupul și ciocănitoarea. Cam toate viețuitoarele de acolo au grijă de pădurile lor. Păi, habitatul lor, e normal să aibă grijă de locul lor. Cum așa ar trebui să avem și noi grijă de toate locurile din jurul nostru, pentru că aici trăim și ar cam trebui să fim mai grijuli. Da? Suntem, dar se poate și mai bine. Hai să vedem cine este mai bun, lupul sau crocodilul.
3: Sunt Tudor și mi-activez puterea bucuriei atunci când mă joc jocul meu preferat. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Nu e zi în care să nu-ți treacă prin mână sau cel puțin prin fața ochilor câteva bancnote. Ai observat cu siguranță că pe banii noștri apar și câteva clădiri. Dar știi care dintre ele pot fi vizitate, în care poți intra cu adevărat? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
3: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Nu e zi în care să nu-ți treacă prin mână sau cel puțin prin fața ochilor câteva bancnote. Ai observat cu siguranță că pe banii noștri apar și câteva clădiri. Dar știi care dintre ele pot fi vizitate, în care poți intra cu adevărat? Pe bancnota de un leu apare pe revers Catedrala din Curtea de Argeș, un monument uimitor cu o legendă tulburătoare, cea a meșterului Manole și a soției sale Ana. Aici este și necropola regilor români. Apoi, pe spatele bancnotei de 5 lei, descoperi Ateneul Român, considerat cea mai frumoasă construcție din București, templul artelor, unde trebuie neapărat să ajungi. Aici, la Ateneu, vei admira cea mai mare frescă istorică din țară, iar un recital de pian sau de orgă o să te încânte. Ajungem acum la bancnota de 10 lei, pe care este o frumoasă casă populară din Oltenia. Această construcție superbă există cu adevărat, la Muzeul Astra din Sibiu, și te așteaptă să-i urci treptele de piatră și să admiri din pridvorul ei împrejurimile. Tot aici vei descoperi și povestea fascinantă a morii de apă de pe bancnota de 200 de lei, o moară veche din județul Bihor. Ei bine, pe bancnota de 100 de lei este vechea clădire a Teatrului Național din București. În aceasta nu mai poți intra, că nu mai există. Dar te așteaptă cu porțile deschise și cu cortina ridicată noua clădire a Teatrului Național, unde trebuie să vii împreună cu familia pentru a-i admira și a-i aplauda pe marii noștri actori. Și în sfârșit, bancnota de 500 de lei. Pe verso apare Biblioteca Centrală Universitară din Iași, unde Mihai Eminescu a fost director. Imaginea acestei clădiri este o invitație să descoperi atmosfera liniștită a bibliotecilor, ce te așteaptă să le treci pragul, să te așezi la o masă și să deschizi o carte veche de demult. Fă-ți timp și oprește-te din când în când la bibliotecă. Vei pleca de acolo mai bogat. Așadar, folosește banii noștri nu doar la cumpărături. Ei pot fi și un veritabil ghid turistic. Drum bun alături de cei dragi.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. E luni și te întrebam, cine e mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Cu Super Zăpă, sunt Anastasia din București, 6 ani. Și ce cred din lupul și crocodilul că este mai bun? Este lupul, pentru că el nu e atât de feroce ca crocodilul, pentru că el este puțin mai bun, pentru că crocodilul ia prin surprindere animale și nu e atât de bun. La revedere, Super Zăpă!
0: La revedere, mulțumesc! Fiecare cu părerea lui. Ia, care e părerea ta? Cine e mai bun, lupul sau crocodilul?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine Super Zapa și cu Narcis la telefon, nu? Cu mesaj, cine este cel mai bun, lupul sau crocodilul? Ia să auzim!
1: Bună, Super Zapa! Eu, pe mine mă cheamă Flavia, am 6 ani și eu cred că este lupul. Pa, Super Zapa!
0: Pa, mulțumesc! Lupul. Se pare că până acum câștigător este lupul. Tu ce părere ai? Cine e mai bun, lupul sau crocodilul?

0: și vreau să aflăm cine e mai bun, lupul sau crocodilul.
1: Bună, sunt Patricia.
0: Bună.
1: Eu cred că e mai bun crocodil, pentru că înainte să vină lupul în apă, crocodilul mușcă direct răbuța sau ceva.
0: Aha. Deci tu zici că crocodilul este mai bun. V-am zis eu, părerile sunt împărțite. Sunt curioasă cine o să fie la final cel mai bun. Lupul sau crocodilul? Bine, după părerea, da.
2: Noi de 20 de ani.

0: Da, da, da, la vârsta ta e așa drăguț să fii copil, să te joci, să te simți bine. Ce facem noi acum? Uite, stăm de vorbă cu prietena Mădălina. Salut, super Mădălina!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune, Mădălina, după părerea ta, cine crezi că e mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Eu cred că e crocodilul.
0: De ce?
1: Pentru că este foarte... adică alergă foarte încet, ca în afară de lup. Adică dacă îl enervezi pe crocodil și el vrea să te mănânce, tu fugi repede, crocodilul nu face să prindă.
0: Adică ai scăpa mai repede dacă te urmărește crocodilul decât dacă te urmărește lupul. Plus că lupul nu prea umblă singur, umblă de obicei în haită și atunci pericolul e un pic mai mare, nu? Așa zici?
1: Da.
0: Aha.
1: Deci... Și? M-am întors din excursie.
0: Cum a fost în excursie azi?
1: A fost foarte fain.
0: Uai, ce mă bucur. A fost distractiv.
1: Am mâncat tort.
0: Ce excursie asta cu tort? Că vreau și eu.
1: Nu știu.
0: Da,
1: excursie foarte fain. A fost foarte tare, ne-am distrat.
0: Ce mai vrei?
1: Am notat.
0: Da. Ce drăguț. Ai și notat. Minunat, minunat. Bravo, mă bucur că te-ai simțit bine. Mă bucur că ți-a plăcut. Super.
1: Și? Și abia aștept să vină vacanța. Pentru că în vacanța de vară o să plec la Suceava.
0: Ia uiți, drăguț și asta. Se anunță numai plimbări și lucruri bune, așa-i?
1: Da.
0: Mă bucur pentru tine, Mădălina. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, pa!
0: Pupici! Cine crezi că este mai bun, lupul sau crocodilul? Îmi spui la steluță Iți?
2: Intră în direct și

0: Da, te las să spui și părerea. Dar părerea ta, cine e mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Bună, super zăpă, sunt Maximilian din București și am 6 ani și cred că cel care e mai bun dintre lupul și crocodilul e lupul.
2: Bună, super zăpă, sunt Alice de la Cluj-Napoca, Poca, am 5 ani. Eu cred că este mai bun crocodilul decât lupul.
0: Aha.
2: Pentru că are o gură lungă,
0: da,
2: și poate prinde pești. Aș vrea să fiu un crocodil. Pupici, papa!
0: Pupici, papa! Mulțumesc! Părerea ta aștept să o aud. Cine e mai bun, lupul sau crocodilul?

0: Council.ro. Înscrie-te și tu!
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
3: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: super zapă, azi luni, suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate privind de noi și mă gândeam să hotărăști tu sau după părerea ta să-mi spui cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: 16

0: Alo, sunt Marisa din Cluj. Am 6 ani și ziua mea este în 16 iunie.
1: Ia uzi, la mulți ani.
0: Adică pe, după săptămâna asta în
1: săptămâna viitoare. Da.
0: Și eu cred că cel mai bun animal este din lup și din crocodil este lupul, pentru că are grijă de animale și chiar dacă sunt bolnave, el încearcă să le mănâncă ca să nu răspândească peste tot bolile, că atunci dacă se răspândește peste tot toate bolile, toate animalele o să mai trăiască. Pupici cu stulpi pe alt braț, fericini!
1: Mua, mulțumesc! Cine este mai bun, lupul sau crocodilul? Îmi spui la steluță Iți?
2: Sunt Roa și mi-activez puterea energiei când mănânc căpșuna. Școala de supereroi Iți.

0: tot aici ești pe frecvența ITBC cu mine, Super Zăpă. Te întrebam cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Salut, Super Zăpă! Eu sunt Luca din Cluj-Napoca, am 6 ani și ce cred că e mai bun este crocodilul, pentru că are limbi mai scuțin decât lupul. Pa, Super Zăpă!
0: E mai bun, are dinții mai ascuțiți, adică e mai bun pentru că roade mai bine că are dinții mai ascuțiți. Hai să văd fiecare cu argumentele lui. E, dragilor, avem o nouă intrare în playlist și una care merită toată atenția. O piesă plină de culoare. Ascultăm acum Rochii de Curcubeu, interpretată de Zamea.

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zopo, te întrebam, cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Bună, Super Zopo, eu Bună. Sunt Sofia din București și eu cred că cel mai bun animal este lupul, pentru că el nu are chestii cu celelalte animale și de aia că...

0: pap, pupiți fericit pe obraț fericit.
1: Pupici, mulțumesc, mulțumesc, foarte drăguță. Deci el are grijă să nu se răspândească bolile lupului. Ați auzit? De-aia a fost votat. Hai să vedem, tu ce crezi? Cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
0: Din

0: de frumoasă melodia și să revenim la subiectul nostru. Cine crezi că este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Bună, super zăpăi, eu sunt Alex, am 10 ani, sunt din Alba Iulia și eu cred că lupul este mai bun.
0: Tu crezi că lupul?
2: Bună!
0: Bună!
2: Bună, super zăpăi, sunt Sara, am 5 ani, locuiesc în Ploiești și cine cred eu că este mai bun? Este lupul, pentru că ulea noaptea la lună, papa, papa, DJ Dodi, super zăpă, pupici,
0: DJ Dodi, super zăpă. Aha, am înțeles, am înțeles.
3: Bună, eu sunt Victor, am 5 ani, sunt din București și cel mai bun este crocodilul.
0: Crocodilul. Deci unii au votat lupul, alții au votat crocodilul. După părerea ta, cine este mai bun, lupul sau crocodilul?
4: Noi de 20 de ani.

0: nu fuge nimeni, nu fuge nimeni, că acum ne hotărâm cine-i mai bun, lupul sau crocodilul. Tu ce părere ai?
1: Bună, super... Bună, super zăpări, eu sunt Lisa din Sibiu, am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și ce cred eu că e mai puternic dintre lup și crocodil este crocodilul. Pentru că crocodilul poate să se rupte și în apă și pe uscat. Lupul poate doar pe uscat. Papa, super zăpări, pupii zăpăciți, pe obraș fericiți.
0: Pupici, mai bun zice ea că este crocodilul, da?
2: Bună, super zăpăia, sunt Timă din Iași, am 6 ani și cred că lupul e mai bun pentru că lupul nu mănâncă oameni.
0: Ah.
2: Pa!
0: Pa!
3: Bună, super zăpă!
0: Bună!
3: Eu sunt Iris din București, am 6 ani și ce animal cred eu că este mai puternic dintre crocodil și...
0: Lup.
3: Mai bun. Eu cred că sunt amândouă, pentru că amândouă sunt bune în habitatul lor.
0: Da, da. Tu ce părere ai? Cine e mai bun, lupul sau crocodilul?
4: Noi de 20 de ani.

0: Cine crezi tu că este mai bun, lupul sau crocodilul?
1: Bună, super zăpă, sunt Vladimir din Cătunul, am 5 ani.
0: Mulțumesc.
1: Și ce cred că este din crocodil și lup este crocodilul. Pa, super zăpă, cu pupici, cu scripici, pe obraz, fericiți!
0: Pupici, pa!
2: Bună, super zăpă, eu sunt Sofie din Iași și am 7 ani jumate. Eu cred că dintre crocodil și lup, crocodilul este cel mai puternic. Pa, super zăpă, pupici!
0: Pa!
3: Bună, super zăpă, eu sunt Sofia din București, am 6 ani. Și ce cred eu că e mai tare dintre lup sau crocodil e crocodilul, pentru că are fărci ascuțite și ne putem juca jocul culorilor pe Golden.
0: Cu DJ Dodi, cred că s-a zăpăcit de la crocodil sau de la lup, cine știe.

0: da, chiar acum ești pe frecvența Itibiti, cu mine Super Zăpă, a fost școala de supereroi, da, ne-am activat superputerea prieteniei și te întrebam cine este mai bun, lupul sau crocodilul. Unii ați votat pentru lup, alții pentru crocodil, dar se pare că în ecosistemul nostru sunt buni într-un fel amândoi, adică ecologic sunt buni amândoi. Lupul pentru partea terestră și crocodilul pentru partea acvatică, adică fiecare are grijă ca unele animale să nu se înmulțească, adică să existe cumva un echilibru în natură. Dragilor, eu vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Poate vreți să propuneți voi alte animăluțe, să vedem cine e mai bun, să aud părerile voastre. Hai să-mi trimiteți propunerile voastre pe zepanon.itibiti.ro. Rămânem în continuare pe frecvența Itibiti să ne și distrăm. Păi da, că urmează Itibiti Party cu DJ Dodi. Știu că de-abia așteptați, știu. Că vreți și cu jocuri, vreți și cu muzică și cu cântări. Imediat acum, de la ora 20 la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itibiti.
2: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: De ce sunt atât de importanți copacii?
5: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
2: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor. Ce este un secret?
2: Un secret este un lucru între doi oameni care povestesc ceva și ceva ce nu trebuie dat la toată lumea, adică nu trebuie să le spui tuturor.
3: Este o propoziție care o ție pentru tine și nu o dezvăluiești la nimeni.
2: Un secret este un lucru intim pe care poți să îl spui oricărei persoane vrei și altelor poți să o ții ascunsă deoarece este secretul tău.
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi la Itzy Bitsy Party am cea mai tare întrebare pentru tine. Activăm inclusiv super puterea creativității, bineînțeles, pe care știți voi foarte bine că o împrumutați de la Itzy. Și dacă tot ați împrumutat-o, ia să vedem cum reușiți voi să o folosiți acum, pentru că provocarea astăzi este să-mi spui ce este și cum crezi tu că ar putea arăta un săpunific. Vezi tu ce iese din creierul meu câteodată. Numai ciudățenie, adevărat, dar chiar cred că vei reuși astăzi să conturezi, să creionezi un săpunific. Să-mi spui cum ți se pare ție că este, la ce folosește, care-i treaba cu el. Povestește-mi despre el, da? Așa cum arată, bineînțeles, în imaginația ta. Pentru că, de exemplu, pentru mine un săpunific ar putea fi un săpun care este viu, viuț, da, ca un supererou săpun, pentru că asta zice și el despre el. Sunt săpunific! Adică fantastic, incredibil, miraculos, un săpun care te scapă de toate mizerile de pe mână, de toți microbii, de supărare, de ce vrei tu, tot ce este negativ. El, acest săpunific, te poate scăpa de el. Așa-mi imaginez eu în mintea mea. Acum te întreb pe tine, cum crezi tu că este, că arată, că face, ce face săpunificul ăsta? Și îmi spui la 0725 300 700. Gata, te las să te gândești, că provocarea deja a fost lansată.
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: Michael Jackson acum la început de Itzy Bitsy Party, să ne facă poftă de distracție, poftă de joacă și desigur poftă să ne activăm și superputerea imaginației, a creativității, desigur. Astăzi provocarea îți spune să zici ce este și cum arată un săpunific. Îmi spui la 0725 300 700. Și uite cum au venit și curajoșii cu mesajele. Sunt foarte curioasă cum sună săpunificul acesta în imaginația voastră, așa că hai să ascultăm.
1: DJ Dodio, sunt Ziad din Arad, am 10 ani și cum arăta obiectul acela pe care le-ai zis tu, arăta ca un robot, numai că el s-ar duce să facă curat cu mopul prin casă, să nu te mai duci, aspiră, e doarme bine pe patul tău lângă tine, face spumă pentru tine, are jeturi și multe alte funcții. Și are și o față electronică care este drăgălașă. Pa, pa, DJ Dodio, și să pui imnul tău pe jocul culorilor.
0: Gata, așa facem. Imnul meu pe jocul culorilor. Ne jucăm de jucat, dar mai întâi vreau să mai aud un săpunific. Cum arată?
2: Bună, DJ Dodio. Bună. Sunt Vlad din Bacău, am 8 ani și cred că un săpunific ar fi un fel de soldat de săpun. Așa un piu, piu, piu. Acum timp când mi-ați mai dat ca ceva, am desenat și acum din nou desenez. Pa!
0: Te
2: rog cum să pui scat pen pe canicola cu obiecte misterioase. Adică nu, da.
0: Bun, deci jocul culorilor pe imnul bucuriei și pe Scatman vrem obiecte misterioase. Să știți că m-am pregătit pentru astăzi. Ce credeați voi? Dar mai auzim un săpunific, da?
3: Bună dimineața, eu sunt am 7 ani și cred că săpunificul este un săpun uriaș care ar putea să curețe toată casa doar din roși de cărțile. Dar să pe ale treabă puțin de cărțile.
0: Te pup, să știi că s-a auzit destul de răuț așa, dar am auzit exact ce trebuia, că mi-ai spus la final super zăpă. Asta înseamnă că ai să-mi dai o jumătate de gogoașă, că de mi-ai zis la început pe numele meu, DJ Dodio, și apoi super zăpă, deci ai doar jumătate de gogoașă datorie la mine. În schimb, mesajul tău despre săpunific mi-a plăcut la nebunie. Te aștept și pe tine la 0725 300 700 să-mi zici ce este și cum arată un săpunific.

0: toti.
1: Cea mai tare nana. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Normal că suntem tarana aici la Itzy Bitsy Party, pentru că suntem fenomenali și ne gândim ce ar putea să fie și cum arată un săpunific. Dacă nici noi nu putem să facem asta, nu știu cine poate să facă asta. Hai să vedem! 0725 300 700, și poți să-mi trimiți și tu mesajul tău, care, iată, poate să sune chiar așa.
3: Bună, DJ2, eu sunt Alice în București, am 6 ani și ce cred eu că e un săpunific este că este un săpun care are săpun curcubeu și dacă te dai cu el, ai unghiile curcubeu. Pa, mua,
2: mua. Vreau și
3: eu! Este pererul meu preferat și te rog... Să pui How It's Done in K-Pop de un Hunter.
2: Bine! Te pup și eu, m-ai umplut de pupici și îmi place la nebunie. Mulțumesc mult și să știi că ideea ta de a avea un săpun care îmi colorează și unghiile în curcubeu, oh, mi-a plăcut la nebunie, mi-ar plăcea mult să am așa ceva.
4: Bună, zice, toți Matei din București, am 8. Și ce cred eu că înseamnă un săpunific? Înseamnă un săpun băiat care aleargă toată ziua prin oraș și când vede ceva murdar, spală.
2: Ia uzi! Ce tare!
4: Și pe el scrie tot felul de chestii amuzante. Pa, DJ Dodi!
2: Sună grozav, să știi, și mi se pare că dacă ar scrie și pe el chestii amuzante și tot se plimbă prin oraș, ar putea să facă ziua mai frumoasă tuturor, nu? Că oamenii ar citi ce scrie pe el și s-ar bucura foarte tare. Bravo, îmi place mult, mult de tot săpunificul tău, chiar sună săpunific, știi? A, vezi ce-am făcut? Bun, fiți atenți aici. Vă reamintesc o melodie pe care n-am mai ascultat-o de mult și care ne place nouă tare de tot și pe care vă invit să dansăm ca un săpunific. Acum, nu știu cum dansează, dar ne gândim noi, nu?

0: DJ Dodi. Eu sunt Robert din București. Am 5 ani, iar eu cum arată unificat, crede că este un stăpân care vine singur la tine, zboară la tine, îți dă singur săpun. Papa DJ Dodi, pupici, clipicești pe braț, sănătoși.
1: Te pup și eu!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și cum ar arăta pentru mine un săpun, cum ai zis
1: Nific.
2: Tu? Ar avea pelerină și ar fi un săpun cu o aromă de lavandă.
1: Wow!
2: Papa DJ Dodi, pupici, clipicești pe braț, fericiți!
1: Te pup!
3: Bună, DJ Dodi, stalist din Cluj, am 9 ani. Iar eu cred că săpunific arată cam așa. Este un balon de săpun pe care dacă spargi, face alte balane mai mici și dacă sparge cele balane mai mici, face spumă. Ce o poți lua din aia să te speli cu ea. Și după aia se reface la loc și miroase frumos a rozmarin și a lavandă.
1: Ha!
3: Pa, DJ Dodi, Popescu, slipi și pe braț fericit. Și te rog să pui Rave Crab.
1: Ce să pun? Crab Rave. Gata, am înțeles, mulțumesc.
4: Eu cred că un săpunific este un săpun normal, doar că care scoate ulei de mașină pe gaura de la săpun.
1: Dar de ce?
4: Și are și o față din care curge săpun.
1: Wow!
4: Sunt Ari și am 6 ani.
1: Ești minunat, Aris, și să știi că ai o imaginație extrem de frumoasă. Bravo, îmi place.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Simona din Cluj, am 8 ani. Iar eu cred că săpunific este un săpun care are o față electronică și te curăță foarte bine. Iar când vrei să te speli pe cap, ăsta ai atât de mulți clăbuci încât nu o să te mai poți spăla. Pas, DJ Dodi, pupici. Și te rog să pui de flori slava pe inul lui Iții. Pa!
1: Te pup și voiam și eu să-ți mulțumesc că ai și desenat săpunificul. Mi se pare că arată grozav. Și apropo de grozav, grozav sunteți și voi, pentru că mi-ați propus și voi o provocare, și anume pe imnul bucuriei să ne jucăm jocul culorilor. Și dacă credeți că sunteți în stare, ia să vedem cum vă descurcați.
6: Super putere ce vrea să aducă lumină.
1: Începem ușor, da?
6: Când
1: negru, hai, că toată lumea are negru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, că a fost simplu, de am numărat repede, nu?
6: Că vorbesc de bucurie.
1: Roșu închis. 5, 4, 3.

3, 2, 1 și 0. Rozo Caliu te-a păcălit, nu?

crem. Na, poftim că bă, dar nu ți l-am mai zis. Adică galbenul ăla, nu știu, ca pielea așa. Hai, 5 4 3 crem.

vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mână se fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duș puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
3: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
4: Da-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
5: Da, da, chiar așa, Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, super erou care activează puterea bucuriei și astăzi o activezi întrebându-vă cea mai tare chestie. Și anume, ce este și cum arată un săpunific? Acum, ce să mai gata, ieși din, cum se zice, din regulile, cum să zic, măi? Adică vreau să zic să-ți folosești imaginația, să ieși din toate regulile. Adică poate să n-aibă legătură cu săpunul, poate are legătură cu, nu știu, este un săpunific, este un skateboard care are față de săpun pentru că alunecă foarte mult. Habar n-am. Gândește-te ce ar putea să fie și îmi zici și mie la 0725 300 700. Ia să auzim.
6: Nici dar este fiind din avea la 7 ani și eu cred că săpunificul ar arăta un săpun care îți zice să te speli când ești murdar.
5: Ia uzi.
6: Și mă cheamă când sunt murdar.
5: Ce tare!
6: Pa.
5: Bravo! Te pup! Hai să mai auzim, nu mai auzim?
7: Cibici, eu sunt genant din Alba Iulia. Cince, am 4 ani și ce înseamnă ce cred eu te înseamnă ce-l fănișesc. Este un săpun care culează toată gata și face hainele.
5: Și face și hainele curate, foarte drăguț.
8: Bine, am 7 ani și cred că săpunicul este un săpun uriaș care ar putea să curețe toată casa doar din roșii de cățelă.
5: Mulțumesc!
9: DJ Dodi, pe mine mă cheamă Julian Șasea, sunt din București și ce cred că să spun că ar face spume și ar fi turcoaz ca tine. DJ Dodi!
5: Sună bine!
10: Dodi, eu sunt Flavia din București, am 6 ani și cred că un săpunific este un săpun de spălat pe mâini. Pa!
5: Bun, bravo, îmi place, așa scurt, bam, bam, bam!
11: Bună, DJ Dodi, sunt Mara din București, am 6 ani și cred că săpunificul arată ca o pisicuță, dar are forma de un săpun. Dar face treabă prin casă și uneori mai zice: sunt super săpunificul.
5: Îmi place foarte tare. Și eu mi-am imaginat că săpunificul meu ar putea vorbi și fix asta cred că ar zice: sunt săpunific, hai fi și tu cu mine. S-ar putea să fie, ar putea fi un personaj, un săpunific din ăsta, ar putea fi un personaj care ne face mai frumoși. Da? E adevărat. Și apropo de asta, am și melodia perfectă pentru săpunific. Păi zi tu dacă nu este asta melodia perfectă. Păi da.

0: așa, Andrei din, de 7 ani din Iași, un stăpânific și că sună ca un cuvânt de poveste și zice că pentru el e o creatură mică și pufoasă care locuiește într-o cutie de săpun și îmi zice că arată cam așa. Are un corp rotund ca o bulă de spumă, urechi mici ca niște frunzulițe, ochi mari și curios și stăpânificul ajută oamenii să se spele pe mâini și păzește baia de microbi răutăcioși. Și mai zice ceva foarte drăgălaș, trebuie neapărat să vă zic. Zice așa, când vede murdărie, face o vrajă. Spumă, spumică, fă lumea curățică. Și apoi mai spune că apare o grămadă de spumă veselă. Îmi place mult! Mulțumesc mult de tot, Andrei! Ia să mai auzim o părere. Ce poate să mai fie săpunificul ăsta?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Selena, am 4 ani și 10 luni și sunt din București.
0: Bună!
1: Și... săpunificul înseamnă la mine un supererou care se plimbă prin capul nostru și ne șterge prostioare. La revedere, DJ Dodi!
0: Vreau și eu asta! Mi-ar folosi mai ales la creierul meu de mămăligă, voi știți prea bine! Mamă, ce mi-ar plăcea să existe! Bravo!
2: La DJ Dodi, eu sunt Sara din Satul Mare, am 9 ani și cum cred că ar arăta un săpunific este... ar fi un săpun care ar săpuni foarte tare. Ah! Și să știi că tu ești supereroul meu preferat.
0: Vreau frumos
2: să pui de la Shakira pe jocuri culorilor și îți reni în tacos pe statuile muzicale. Pa, pa!
0: Wow, câtă treabă!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ana din Satul Mare, am 8 ani și bate și eu cred că m-ar da un săpun și ar fi... un săpun care te-ar curăța pe tine când făceai duș și baie să des. Și te rog să pui itreng în tacos pe jocul culorilor. Pa!
0: Mulțumesc!
4: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Evra din Satul Mare. Am 7 ani jumate și eu cred că aceste... de un săpunific, eu cred că este un generator de săpun care ne dă săpun când vom avea nevoie.
0: Când vom avea nevoie, deci nu oricând așa, bravo, îmi place! Deci se activează la nevoie. Foarte drăguțe ideile lui Sara, Aria și Ezra de aici din Satul Mare. Sara, uite și melodia pentru tine! Sper că îți place și că vei dansa împreună cu

0: aici, DJ Dori, te întrebam ce este pentru tine și cum crezi tu că ar putea să arate un săpunific. Îmi spui la 0725 300 700. Și până te gândești, uite, poate îmi spune Robert.
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Robert din Iași, am 7 ani. Și ce ar face un săpunific? Și ce, mai ales ce este?
0: Așa.
1: Este un săpun de două culori, de culoare alb și de culoare maro. Culoarea maro ar face ca unghiile să se taie în fiecare zi singurile, iar culoarea albă ar face să te însoțească la școală și să îți corecteze tot ce mi-a dat domnul la școală și să fie greșit, să vină acasă și mama să vadă că nu e nimic greșit. Pa, pupici cu slipici pe obraj fericit!
0: Wow! Auzi, păi stai puțin, și dacă corectează tot ce facem noi la școală, atunci noi cum mai învățăm? Hai să ne mai gândim cu ce face culoarea albă, dar oricum ideea mi se pare incredibilă.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nati din București, am 9 ani, iar eu cred că un săpunific este un aparat în formă de L întors, care are un buton mare deasupra. Când apeși pe acel buton, iese spumă și în spatele lui are un recipient cu hârtie, care când pui hârtia să culgă spuma pe el, poate șterge absolut orice din lume. Pa, DJ Dodi!
0: Orice, adică cum orice? Poate să șteargă și băltoaca aia în care ai călcat din greșeală? Sau poate să șteargă și culoarea ochilor mei? Să am ochii albi, ce tare ar fi! Da, vreau! Uite, și Matei mi-a trimis și o poză cu săpunificul lui, pentru că l-a desenat, îmi place la nebunie! Și apoi mi-a zis și ceva urât, zice că să știi că nu m-ai prins la jocul culorilor. A, da? Nu te-am prins, Matei? Păi, în cazul ăsta te invit la alt joc, și anume... obiecte misterioase. Ești gata, Matei? O, da, l-am pus pe Scatman ca să vă amețească de tot.

Ori, bineînțeles, vreau să găsești ceva rotund. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ceva rotund ai găsit? E, vezi, vezi că am numărat prea repede, n-ai găsit. Ia găsește tu ceva cald. Da, da, cald, ai auzit bine. Încep numărătoarea. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit ceva cald? Mamă, dacă era plăcintă, trimite-mi și mie. Ia vezi dacă găsești ceva ce poți să îndoi de data asta. Ce îndoim? Ia să vedem. 5, 4, 3, 2, 1 și... Am îndoit și 0, gata. Ai văzut că am luat punctul ce ți-am zis, că nu găsești ceva ce să îndoi. A, da, l-ai găsit? Ei bine, ia găsești atunci ceva care se rostogolește, hai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ia zi, Matei, ai găsit și tu? N-ai găsit, vezi, băi, gata, am luat punctul. Îți mai zic? Hai să vedem. Vreau să găsești ceva care începe cu litera A. Hai că număr. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit un avion? Ai găsit un astronaut? Ai găsit un acarian? Sper că nu. Fii atent. Acum găsește ceva ce nu este al tău. Acum număr repede. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit ceva ce nu e al tău? Dar al cui era? Aolică, durdulică, mai de mine. Bun, bun, bun. Fii atent, fii atent, fii atent. M-am gândit la cea mai grea, cea mai grea provocare. Ești pregătit? Respiră, că o să cauți mult. Ești gata? Hai! Vreau să găsești ceva care poate ascunde un secret. Ia să vedem ce găsești, că-s curioasă! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ai găsit deja ceva ce nu, ce poate ascunde un secret? Păi dacă ai găsit și asta, înseamnă că ești cu adevărat priceput la jocul obiecte misterioase și mă bucur mult de tot că te-ai jucat cu mine. Îmi place și mie jocul acesta și sper că măcar așa un pic v-am prins și eu pe câțiva dintre voi, că îmi place și mie să iau puncte, nu numai voi să câștigați. Păi da, ce credeți? Bun, fiți atenți cum facem. Scatman în continuare va amețit. Sper că a funcționat și treaba asta cu Scatman. Amețescovici. Domnul Amețescovici, știi că face așa? Și acum vă las în compania lui Raiding Tacos. Poftă bună!

0: traficul să vină, să ne șteargă la gură, așa cum ar trebui să fim curați tot timpul, nu-i așa? Ia fiți atenți ce zice Matei, zice, nu mai bătut nici de data asta, DJ Dodi. Băi, Matei, dar ce-ai găsit tu, măi, ceva în care se poate ascunde un secret? Că-s curioasă, ia să-mi zici și mie. Și dacă tot îmi scrieți și voi, ia să aud și ce este săpunificul acesta de care vorbeam. Ce este și cum arată, vreau să știu. Ia să vedem.
1: Bună, eu sunt Alexandra din Iași.
0: Stai așa, Alexandra din Iași, că am greșit.
1: Bună, eu sunt Alexandra din Iași.
0: Așa.
1: Am 8 ani și eu cred că cel mai bun este crocodilul, pentru că am împrejur mare pe teritoriu.
0: Ce crocodil? Eu vorbeam despre săpunific. Hai să mai încercăm.
2: Salut, DJ Dodi. Sunt Matei din Cluj-Napoca, am 9 ani și eu cred că săpunificul face spumă pentru tine, te scapă de toate bacteriile rele și mizerile de pe corp și este un supererou superb. Pa, DJ Dodi. Pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Te pup și eu cu pupici cu sclipici.
3: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Maria și cum aș crede eu că arată un săpun? Este un săpun cu 3 culori. Unul care îți taie unghiile, unul care îți corectează tot la școală și unul care te spoală pe mâini.
0: Păi vreau și eu așa. Da. Vreau și ăsta și vreau și ăla care îmi șterge din minte toate lucrurile pe care, toate năzbâtile, toate lucrurile rele la care m-am gândit, de exemplu, aoleu, eu nu o să mănânc niciodată mămăliga asta cu totul și, de fapt, vezi negativitatea asta. Trebuie ștersă din cap, poate mă ajută săpunificul. Ia, ce idee mai aveți?
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București, am 5 ani. Și ce cred eu că este săpunificul? Cred că este un săpun care...
0: Care ce?
4: Care când apeși pe un buton, zice săpunific.
0: A, îmi place.
4: Și când apeși pe alt buton care e roșu, se oprește.
0: Ce drăguț!
4: Baba DJ Dodi, îmi
0: place. Pupi, fericit. Te pup și eu și îmi place foarte tare. Este așa ca o alarmă, apeși pe el, se săpunific. Și sună bine, da, îmi place. Olică, ce, cred că un robot a încercat să-mi trimită un mesaj, dar n-a reușit, nu i-a ieșit, că nu se înțelege.
5: Eu sunt Jan din Arad, am 10 ani și nu mai prins așa cu culorile.
0: Ție la boi. Mă mai gândesc eu cum fac, las.
5: Și să pui imnului Biții.
0: Aha.
5: Și nici nu mai prins la jocul.
0: Deloc, nu pot să cred. Atunci cred că am și eu nevoie de imnul curajului.
6: DJ Dodi, eu sunt Katia din Buftea, am 9 ani. Și săpunificul pentru mine arată ca un săpun normal, doar că acesta poate să vină să te spele pe mâini de fiecare dată când strici săpun. Și ar avea culorile albastru și alb. Și albastru vine de la apă, fiindcă ar avea apă în el, și alb de la săpun, ca să cureți tot. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj fericici și să știi că nu mai prinzi la jocul culorilor.
0: Da, uite, asta zice și Matei, știi că l-am întrebat ce ar fi putut să găsească ceva ce ascunde secrete și zice telefonul poate ascunde secrete, că poate sunt aplicații pe care nu le-ai mai văzut sau auzit. Da, da, așa e, ai dreptate. Da, și ascuțitoarea începe cu ai măli, chiar le-a găsit pe toate, nu vine să cred.
7: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din București, am 8 ani și ce cred eu că este un săpunător? Este un săpun mic care merge pe lângă tine și dacă îți cade o firmitură pe jos, el o ia și o mănâncă.
0: Yeah.
7: Ca să fie curat tot timpul pe jos. Pa, mua! Și să știi că ești super eroul meu preferat și să știi că m-a uitat în oglindă.
0: Îți mulțumesc mult de tot. Vrea lumea chicken banana, însă nu știu dacă o să avem timp. Să vedem cum facem totuși, da? Înainte de toate, ascultăm așa cum am promis imnul curajului.
8: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: A trimis și restul de poze cu toate obiectele pe care le-a găsit și da, chiar pot să spun că m-am vins și la jocul obiecte misterioase. Nici o problemă că acum am activat și superputerea curajului și voi reuși într-un final să te înving, Matei. Și uite, și Sebi a cerut Chicken Banana, va fi ultima melodie a serii, așa că o lăsăm în pace să meargă, însă mai avem un mesaj de ascultat. Ce oare săpunificul?
1: Sunt tot video, sunt Matei din București, am 7 ani și cred că săpunific face bine să pară să aibă culoarea lui, adică roz, și săpunificul face să te arunce cât mai mâini vreo și sper cu el face să fii, ai magie în mâini. Pa! Și te rog foarte mult să pui muzica The Sky Full of Stars.
0: A, poate data viitoare, promit că țin minte asta. Rămânem însă cu Chicken Banana aici pe final de Itzy Bitsy Party. Nici o problemă că ne auzim mâine cu altă provocare și cu toate melodiile voastre favorite, desigur. Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți grozavi. Mai am de citit vreo două mesaje de ascultat și eu rămân cu ele, bineînțeles. Vor fi secretele mele. Păstrez săpunificul pentru mine. O seară frumoasă vă doresc și sunteți grozavi, mai ales la jocurile pe care vi le pregătesc. Așa cum ziceam, vă las cu Chicken Banana Crazy Music Channel și noi ne auzim mâine.

0: terminat Kitty Party cu DJ Dodi. Dai,
1: nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na.
0: Și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Natsa.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: tom tiki ri.
1: Este ora nouă. Încotezi plouă cu ouă.
2: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea Portocala.
6: Astăzi la grădiniță este o zi specială. Copiii vor vorbi despre portocale. Fiecare a venit cu câte o portocală frumoasă și acum așteaptă cu toții nerăbdători să înceapă lecția.
7: Abia aștept să mănânc portocala mea. Sigur e delicioasă.
8: Eu vreau să vorbim despre culoarea ei. Portocaliul este o culoare deosebit de frumoasă. Apare și în curcubeu după ploaie. Tu ce spui, Matei?
9: Mie îmi place mult forma portocalei. Este rotundă ca o minge, jucăria mea preferată.
6: Și uite așa, toți copiii vorbeau nerăbdători, așteptând să înceapă lecția despre portocale. Sofia observă însă că o fetiță, una dintre colegele lor, stătea retrasă și nu zicea nimic.
8: Irina, s-a întâmplat ceva? De ce ești tristă?
10: Îmi pare rău că dimineața m-am grăbit și am uitat să-i spun mamei de portocală. Iar acum eu sunt singura care nu are un fruct. Toți ceilalți au câte o portocală, iar eu nu. Doamna a spus să ne spălăm pe mânuțe și fiecare să curețe portocala sa și să o pună în farfuriuță pe masă. Eu ce să fac acum că nu am portocală? O să stau așa, degeaba, și o să mă uit la voi cum mâncați.
8: Hai, Irina, nu fi supărată! Găsim noi o soluție. Așteaptă-mă aici. Andrei, vino, te rog, un pic.
7: Da, Sofia, ce s-a întâmplat?
8: Uite, Irina este singura care nu are portocală. Trebuie să o ajutăm cumva.
7: Ai dreptate. Dar nu văd cum. Uită-te la copii. Nu e nimeni care să fie adus două portocale. Avem fiecare câte una singură. Iar magazinul e departe. Nu avem timp să rugăm pe cineva să ne cumpere.
6: Cei mici începură să se frământe cum să o ajute pe prietena lor, dar nu găseau nicio soluție. Deodată, Sofia zâmbi încântată. Se apropie de urechea lui Andrei și îi șopti ceva. Acesta zâmbi și el, apoi fugi la ceilalți copii să le spună ideea grozavă a sorei sale. Câteva minute mai târziu, când doamna educatoare intră, toți copiii stăteau cu minții la măsuțe și fiecare avea în fața sa pe farfurie câte o portocală frumos curățată. Sofia se apropie de Irina și întinse către ea mânuțele, în care ținea o frumoasă portocală curățată.
8: Poftim, Irina! Uite portocala ta! Acum ai și tu una!
10: Mulțumesc frumos! Dar de unde ai luat-o? Văd că toți copiii au câte o portocală. Asta de unde a apărut?
8: Simplu! Fiecare dintre noi am curățat portocalele noastre și am pus deoparte câte o feliuță. Nici nu se cunoaște! Și punând la oaltă câte o feliuță de la fiecare, uite, am obținut încă o portocală. Asta e a ta.
6: Și într-adevăr, când Sofia a pus portocala pe farfuria din fața colegei sale și a ridicat mânuțele, noua portocală s-a desfăcut frumos ca o floare în multe feliuțe coapte și parfumate. Irina era bucuroasă. Le-a mulțumit colegilor săi, iar aceștia au văzut cu drag că zâmbetul fericit al Irinei era mai dulce decât orice portocală din lume.
11: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: ochii și poți spora peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我饿呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

0: Дичі, май скоро Яся. Аша май мерці.
1: Ой, свас.

0: Ce?
1: Da.
0: Spune-mi o poveste frumoasă. Povestea te

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy. Bye.

0: Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.
1: Let's go.